It's been 7 hours and 15 days since you took me.

sleep all day. Since you took your love away, since

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce proteina ne ajută să ne menținem sațietatea? Unul dintre rolurile importante ale proteinelor în alimentație este acela de a ne ajuta să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Atunci când masa noastră conține o sursă bună de proteină de calitate, cum este carnea de pui, senzația de sațietate se menține mai mult timp, iar energia este utilizată mai echilibrat de organism. Acest lucru poate face o diferență reală în modul în care ne simțim pe parcursul zilei. O masă care conține proteină de calitate, legume și carbohidrați complexi ne poate ajuta să avem mai puține fluctuații ale glicemiei și implicit mai puține pofte alimentare între mese. Din acest motiv, recomandările nutriționale sugerează includerea unei surse de proteină de calitate la fiecare masă principală ca parte a unei farfurii echilibrate în care proteinele, legumele și carbohidrații complexi se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
2: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
3: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
6: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale, adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că, dacă pui limite, riști să strigi relația cu cel mic? Sau dimpotrivă, ai impresia că dacă rămâi blând și prezent, copilul va crede că ai renunțat la limită? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Limitele nu rup relația atunci când sunt puse dintr-un spațiu de conectare. Dimpotrivă, o întăresc și nici fermitatea nu scade dacă se păstrează vie conexiunea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum pot coexista fermitatea și blândețea. Pentru copil, limitele sunt frustrante. Uneori aduc furie, alteori plâns, tristețe sau protest. Și este firesc. Însă rolul nostru nu este să evităm aceste emoții sau reacții, ci să le conținem în interiorul relației. A pune o limită nu înseamnă să-l lași pe copil singur cu frustrarea, ci să rămâi aproape de el, chiar și atunci când nu ești de acord cu dorința lui. Conectarea înseamnă să spui: înțeleg că vrei, văd că e greu, sunt aici cu tine. Și în același timp să rămâi ferm. Limita rămâne. Nu este despre a ceda, ci despre a păstra legătura vie, în timp ce copilul învață să facă față frustrării. Astfel, copilul învață două lucruri esențiale: că emoțiile lui sunt acceptate și că lumea are reguli sigure și predictibile. Dacă reușești să faci acest lucru, te felicit. Îi oferi copilului tău structură, siguranță și o relație stabilă. Te aștept și data viitoare, tot aici la ICBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
4: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcoritoare.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
6: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
5: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
9: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu l-auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi!
12: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ronzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat ieri seară un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave 16 din cadrul bazei 86 aeriene Borciu au fost ridicate de la sol la ora 21 și 12 minute pentru monitorizarea situației. Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană. Crescătorii de animale care au protestat ieri în București au primit asigurări din partea ministrului interimar al agriculturii că un plan de ieșire din criză va fi dezbătut săptămâna viitoare cu medicii veterinari, cu reprezentanții fermierilor și cu experții Comisiei Europene înainte de a fi înaintat oficial la Bruxelles. Nemulțumirile care au scos pe oameni în stradă țin de interdicția impusă de autoritățile europene exporturilor de oi din România în urma confirmării unui focar de pestă pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. Și revenim la vești mult mai bune. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Te așteptăm în acest weekend și în weekendul următor vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitzy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare. La Itzy Bitzy Summer Party pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive. Sunt gratuite pentru toți copiii, jocuri care să energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. La finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe premii. Detalii despre program găsești pe site-ul nostru itzybitzy.ro. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie spun că astăzi vremea va fi călduroasă, iar în vestul, sudul, vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi chiar caniculă cu disconfort termic accentuat. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 38 de grade. Vreme călduroasă și în București cu disconfort termic, cerul va fi senin, maxima zilei 34 de grade Celsius. Bună dimineața! În ziua care anunță weekendul, este vineri, dacă nu știai.

7 și 6 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, am început o nouă vineri împreună, vine weekendul, te așteptăm la mare. Suntem acolo supereroi, gata, pregătiți de joacă, va fi un weekend, din nou un weekend minunat la Mamaia. Ei bine, până atunci îți aduc aminte că în 1985, într-o zi de vară, 31 iulie, trupa The Eurythmics ocupa prima poziție în Marea Britanie cu una dintre cele mai frumoase piese pe care le-am auzit, There Must Be an Angel, pe care o ascultăm chiar acum în Happy Music. Ce muzică, ce oameni!

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că, dacă pui limite, riști să strici relația cu cel mic? Sau dimpotrivă, ai impresia că dacă rămâi blând și prezent, copilul va crede că ai renunțat la limită? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Limitele nu rup relația atunci când sunt puse dintr-un spațiu de conectare. Dimpotrivă, o întăresc și nici fermitatea nu scade dacă se păstrează vie conexiunea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum pot coexista fermitatea și blândețea. Pentru copil, limitele sunt frustrante. Uneori aduc furie, alteori plâns, tristețe sau protest. Și este firesc. Însă rolul nostru nu este să evităm aceste emoții sau reacții, ci să le conținem în interiorul relației. A pune o limită nu înseamnă să-l lași pe copil singur cu frustrarea, ci să rămâi aproape de el, chiar și atunci când nu ești de acord cu dorința lui. Conectarea înseamnă să spui: înțeleg că vrei, văd că e greu, sunt aici cu tine. Și în același timp să rămâi ferm. Limita rămâne. Nu este despre a ceda, ci despre a păstra legătura vie, în timp ce copilul învață să facă față frustrării. Astfel, copilul învață două lucruri esențiale: că emoțiile lui sunt acceptate și că lumea are reguli sigure și predictibile. Dacă reușești să faci acest lucru, te felicit. Îi ofer copilului tău structură, siguranță și o relație stabilă. Te aștept și data viitoare, tot aici, la Exibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții te joacă și te răcorești.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
3: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta, pufășeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
6: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
9: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tăticii în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Pacienții vor putea utiliza, începând cu 1 septembrie, platforma digitală națională e-sănătatea mea, a anunțat ieri președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Platforma va permite accesul pacienților la informații medicale personale, formulare digitale, rețete, bilete de trimitere și istoricul serviciilor medicale decontate prin sistemul public de sănătate. Platforma va avea 12 module sau submodule gândite astfel încât să poată fi utilizate ușor de pacient. Printre acestea se numără modulul Pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul pentru rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea mea, precum și un modul cu istoricul decontărilor. Prin acesta, din urmă, pacientul va putea să vadă consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Platforma va include și modulul Nu e singur, unde pacienții vor putea găsi răspunsuri la întrebări importante, precum și un modul dedicat furnizărilor de servicii medicale. Totul se va întâmpla din 1 septembrie. O să mai vorbim despre acest lucru. Cert este că utilizarea platformei este opțională, nu va fi obligatorie. Mergem mai departe în Happy Music.

0: sunt.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față de

Mare atenție la mesajele frauduloase primite prin SMS de la infractorii care folosesc identitatea ghișeul.ro. Atenționarea vine de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Infractorii încearcă să obțină fraudulos date personale și date de card. Specialiștii recomandă nu accesați link-uri din SMS-urile care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea acest mesaj. Bună dimineața!

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
5: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
4: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Este ora 8. În nisip
3: eu fac compot.
4: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
5: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Sistemul de supraveghere radar al MEA PNA a detectat ieri seară un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave 16 din cadrul bazei, 86 aeriene Borci, au fost ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situației. Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană. Crescătorii de animale care au protestat ieri în București au primit asigurări din partea ministrului interimar al agriculturii că un plan de ieșire din criză va fi dezbătut săptămâna viitoare cu medicii veterinari, cu reprezentanții fermierilor și cu experții Comisiei Europene, înainte de a fi înaintat oficial la Bruxelles. Nemulțumirile care au scos pe oameni în stradă țin de interdicția impusă de autoritățile europene exporturilor de oi din România, în urma confirmării unui focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În acest weekend și weekendul viitor, 8-9 august, vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitzy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare la Itzy Bitzy Summer Party. Pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive, toate gratuite pentru copii, care să-i energizeze și să-i bucure. Mai multe detalii despre program găsești pe site-ul nostru itzybitzy.ro. Vremea fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, locală Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi caniculă, ne spun meteorologii de la ANM. Disconfort termic accentuat, cerul va fi mai mult serin, trecător cu norări după amiaza și seara la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 38 de grade. Vreme călduroasă și în București, cu disconfort termic care va crește ușor. Temperatura maximă astăzi undeva în jur de 34 de grade. Cer senin anunță un weekend fain. Bună dimineața!

La mare, la soare, la radio, plaja Itibiții te așteaptă multă, multă distracție pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri. Din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul apariției arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi ție să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită, mai multe detalii găsești bineînțeles pe site-ul nostru Itibiții și în aplicația Itibiții. Te așteptăm cu drag la radio plaja Itibiții să te joci și să te răcorești. Bună dimineața în Happy Music!

Ei bine, în primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită, mai multe detalii în aplicația noastră Itibiții și pe site-ul nostru itibiții.ro. Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!

0: mare, la soare, la radio, plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neovidermi favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
8: Radio Plaja, Itzibiții, te joci și...

0: Mundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma lipozomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
1: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
4: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început, nu anunță, nu avertizează, apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău, sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Bucureștenii care rămân în oraș la sfârșitul acestei săptămâni sunt invitați să descopere Dâmbovița dintr-o altă perspectivă. La debarcaderul Timpuri Noi vor avea loc plimbări gratuite cu caiacul și canoia, fără rezervare și fără a fi necesară experiența anterioară. Deci pur și simplu trebuie să fie aici. Activitatea se desfășoară astăzi între orele 16:20 și mâine 1 august între 15:20. Participarea este gratuită și nu necesită rezervare sau experiența anterioară, cum vă spuneam. Bineînțeles că accesul se va face în limita locurilor disponibile. Organizatorii încurajează și pe cei care dețin propriul caiac, canoe sau SUP să participe și să se alăture comunității de iubitori ai sporturilor pe apă. Evenimentul își propune să ofere bucureștenilor o alternativă de petrecerea timpului liber și să promoveze valorificarea Dâmboviței ca spațiu de agrement în capitală. Iată, mi se pare o idee foarte, foarte faină. Bună dimineața în Happy Music!

0: it or something.
1: Noi de 20 de ani.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat.

0: Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
0: Se anunță multă veselie la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie-9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
5: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Luca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Spectacolul Jucăriilor. Ce ar fi ca, pentru câteva minute, copilul tău să devină regizor, iar tu să primești un rol principal în spectacolul lui. Alegeți câteva jucării și inventați împreună o poveste. Poate fi vorba despre un ursuleț care merge la plajă sau o păpușă căreia este frică de apă și o mașină curajoasă care o ajută să-și învingă frica. Copilul decide ce se întâmplă, iar tu poți interpreta unul dintre personaje. Intră în joc, schimbă-ți vocea și lasă povestea să te surprindă. În spectacolul vostru nu există greșeli. Există doar imaginație, joacă și multă voie bună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat ieri seară un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave 16 au fost ridicate de la sol la ora 21 și 12 minute pentru monitorizarea situației. Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană. Crescătorii de animale care au protestat ieri în București au primit asigurări din partea ministrului interimar al agriculturii că un plan de ieșire din criză va fi dezbătut săptămâna viitoare cu medicii veterinari, cu reprezentanții fermierilor și cu experții Comisiei Europene înainte de a fi înaintat oficial la Bruxelles. Nemulțumirile care au scos pe oameni în stradă țin de interdicția impusă de autoritățile europene exporturilor de oi din România, în urma confirmării unui focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. Și revenim la știri mult mai optimiste. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Ițibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În acest weekend, mâine te așteptăm acolo și weekendul viitor, vei descoperi la Radio Plaja Ițibiții un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, toate la Ițibiții Summer Party. Am pregătit o mulțime de jocuri și activități distractive, sunt gratuite pentru toți copiii. Bineînțeles că la final ei vor fi recompensați și cu multe, multe premii, așadar detalii și despre program pe site-ul nostru itibiții.ro. Iată ce spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, locală Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și seara la munte, cu precădere Carpații Oriental și Meridional. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 38 de grade. Și în București ne așteaptă o vreme călduroasă cu disconfort termic ce va crește ușor. Astăzi avem 34 de grade Celsius cu cer senin. Bună dimineața în ziua care anunță weekendul.

0: Kids Around Podcast la ITBC FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dad's Around Podcast la ITBC. Și pe principiul ce tată divorțat e ăla care n-a cunoscut un avocat, am zis să aducem cei mai cei dintre avocați, pe Adrian Cuculis, unul dintre prietenii mei. Salut, Adrian, îți mulțumesc că ai venit.
2: Bine v-am găsit, îți mulțumesc și eu pentru introducere și când o să te invit și eu la podcastul meu, așa o să-ți fac și eu introducerea. Și să știi că mai sunt și tați divorțați care n-au trecut pe la avocat pentru că au găsit înțelegere în cuplu.
1: Corect. Bine, și mai sunt și tați divorțați care n-au trecut pe la avocat și le pare rău.
2: Da, da. Sau aia care nu erau căsătoriți. Nu s-a rezolvat problema.
1: Adrian, hai să începem cu puțin context. Hai să vorbim despre cum mai stau lucrurile în ceea ce privește divorțurile în România. Știu că în perioada pandemiei a fost un boom. Acum, cum mai stau lucrurile? Tot așa, divorțuri multe au mai scăzut după pandemie?
2: Să clarificăm treaba cu boom-ul din pandemie. În pandemie, propriu zis, n-a fost niciun boom, pentru că de-abia se încărca, să spun. Correct, așa, da. Povestea. Începuseră cuplurile să se redescopere și cât de prost se înțelegeau ele înainte. Practic, pandemia le-a oferit prilejul de a confirma că trebuie să divorțeze. Cererile au fost depuse prin diferite metode, fie că mai dădeai un mail pe la avocat, pentru că mi-o aminte, totuși o perioadă de tristă amintire din toate punctele de vedere, pe de-o parte umanitar, pentru că na, au fost situații în care oamenii nu puteau efectiv să iasă din casă și n-avea cine să se ducă la ei, și nu în ultimul rând, din punct de vedere uman, pentru că s-au pierdut foarte multe vieți. Dar dramele astea așa de mică importanță raportat la ce am spus mai devreme s-au întâmplat în toată pandemia. Au fost, eu zic că un an de zile s-a încărcat bine de tot povestea asta, pentru că ulterior, undeva prin finalul lui 2000, de fapt mijlocul 2021, cam așa, final, instanțele erau pur și simplu tixite de dosare de divorț cu studie minori, unii dintre ei plecaseră cu copiii în afara țării. Vă ce-ți aminte că se vehicula ideea asta, cel mai bine plecați în insule, în Grecia, acolo nu e nicio pandemie, nu e nimic. Până la urmă a bubuit masiv toată povestea, în fine. Iar divorțurile au fost o normalitate, să spunem așa, din nefericire. Noi ne-am tot dezbătut, chiar și noi doi am dezbătut povestea asta în decursul timpului. Și cred că dacă ne raportăm la perioada pandemiei, unde la nivelul țării, mi-aduc aminte clar că statisticile arătau o creștere la vremea respectivă cu aproximativ 80%, deci vorbim despre 10.000 de dosare la nivelul unui an implementate, și aici nu vorbim doar de instanțe, vorbim de statisticile luate și la nivel de primării, și la nivel de notariate, și la nivel de instanțe de judecată. Suntem în prezent, da? 2025, uite că lucrurile s-au calmat, să zic așa. Adică buba aia neagră urâtă care s-a întâmplat în pandemie sau imediat după pandemie, acum cumva s-a mai calmat. Dar avem alte provocări, pentru că vorbim despre austeritate, vorbim despre lucruri care țin în cele din urmă de nivelul de trai al românilor și, din nefericire, și poate treaba asta o să răspunzi tu la întrebarea asta, cât de mult impactează sau dacă ar trebui să impacteze nivelul de trai buna relație dintre soț și soție. Lucrurile astea au adus o creștere, dar în niciun caz atât de spectaculoasă precum cea de atunci, de când oamenii stăteau împreună și s-au redescoperit.
1: Răspuns n-ar trebui, dar impactează. Da. Acum, că tot ai vorbit de cifre, sunt curios dacă există și, nu știu, un procent al divorțurilor în România. Din câți oameni se căsătoresc, cam câți divorțează?
2: E nefericit procentul, pentru că se duce undeva către 30% din ceea ce cunoaștem noi. Atenție! Ceea ce nu cunoaștem, și aici mă refer la căsătoriile care sunt încheiate, spre exemplu, între cetățeni români la misiunile din afara țării, în alte țări, și ulterior se încearcă transcrierile în țară sau nu se transcriu niciodată. Și atunci treaba asta e ceva ce nu poți controla, pentru că dacă oamenii s-au căsătorit în, nu știu, în Italia, în Franța, în Spania, tu nu mai ai control asupra actelor de stare civilă, decât dacă nu cumva ei vin și fac transcrierea în țară. Și apropo, e un semnal de alarmă ăsta, pentru că dacă nu-și fac transcrierea în țară, bineînțeles că ei, în ochii autorităților din România, sunt văzuți ca fiind în concubinaj și nici de cum căsătoriți. Iar procedura de transcriere a actelor, atâta vreme cât nu i-ai pe ambii soți și nu ai în cele din urmă și actele în original, e aproape imposibilă. Deci sfat pentru cei care fac lucrul ăsta, să ducă la bun sfârșit, să se ducă la autoritățile din România și să-și transcrie aceste acte de stare civilă. Dacă vorbim despre procente, zicem așa, undeva la 30, poate chiar și mai mult de atât, ajung să divorțeze. Lucrul ăsta e dat de multe aspecte, că vorbim de infidelități, deja cred că treaba asta este cumva istorică. Infidelitatea cred că s-a născut odată cu omenirea, n-am idee, dar în cele din urmă, violențele care au crescut foarte, foarte mult, din nefericire trăiți și voi în realitatea asta obiectivă a violențelor din România, n-aș mai da exemple punctuale pentru că le știți cu toții și le știu și cei de acasă, dar violențele cred cumva au început să devină concurente cu infidelitățile. Înainte, dacă spuneam detașat că infidelitățile sunt cele care duc la destrămarea cuplurilor, e bine, acum vorbim despre violențe. Și atenție, violențe de orice fel de natură. Nu înseamnă că dacă nu pui mâna pe ceva să îți lovești partenerul sau dacă nu-l lovești pur și simplu, violența psihologică sau aceea cibernetică sau violența chiar spirituală,
1: chiar religioasă. Chiar financiară, pentru că sunt foarte mulți parteneri care își agresează parteneri cu tot felul de amenințări financiare.
2: Nu-ți dau bani. Da, nu-ți dau bani. Dacă vrei, uite, ai doar bani, ești, te descurci cu ei și așa mai departe. Alegerea doamnelor, câteodată, n-aș vrea să intru neapărat în exemple personale, dar alegerea doamnelor câteodată de a rămâne acasă când ai 2 copii, 3 copii, 5 copii, n-am idee că oricum stăm îngrozitor la natalitate printre altele, este o alegere care mi se pare mult mai curajoasă decât aceea de a te duce la muncă. Sincer îți spun. Adică eu vorbesc și din perspectiva tatălui, care pleacă dimineața, ok, duc eu la grădiniță, să spunem, dar începând cu ora 8:30, eu nu mai știu ce înseamnă responsabilitatea de nu pune mâna pe aia, nu mânca aia sau mănâncă aia sau culcă-te sau trebuie să faci tot felul de activități cu ei. Și atunci responsabilitatea asta de mamă în principal, un procent foarte mic de 2-3% sunt tații care aleg să facă lucrul ăsta, ceea ce e bine până la urmă. Da. Printre altele, să știi că și concediul paternal e cumva obligatoriu, pentru că trebuie să rămâi la 20 de zile cu copilul, adică trebuie să ți-l vrei, nu vrei, trebuie să ții concediul respectiv. Și e bine, dar în cele din urmă, dacă vorbim despre alegerea asta, că e foarte important să înțelegem ce înseamnă de fapt pentru o femeie care ajunge să-și crească copii și să se rupă 2 ani sau 3 ani sau 5 ani, n-am idee că poate vin unul după altul, de viața socială, poate de foarte multe ori de viața profesională, care e foarte importantă. Și îți dau un exemplu, dacă plec, nu știu, o lună de zile în vacanță, ceea ce e puțin probabil, dar să zic eu, dacă aș pleca o lună de zile, eu mă raportez la o săptămână cât am plecat cel mai mult, simți așa că te decuplezi parcă de la energia aia zilnică, de la clienții care vor câte ceva, de la unul ceva, altul altceva, ești ușor stângaci. Da, să pleci vreo 4 ani de zile. Și de asta spun că noi ar trebui să avem, în primul rând avem legislație vis-a-vis de lucrul ăsta. Și la un moment dat când am spus că o mamă, o femeie care alege să devină, să-i spui casnică, sună așa, nu știu, parcă o discriminezi într-un fel.
1: Să n-aibă un job, hai să o luăm așa. Jobul ei este de fapt să fie acasă și să se ocupe de casă și de copii.
2: Așa,
1: de mâncare, de curățenie.
2: Ioa spune că indiferent dacă n-aduci una de un leu în casă, tu trebuie să ai un procent minimal reglementat de către lege. Adică să fie o condiție clară. Dom'le, ai ales să faci treaba asta, ai dus copiii până la un anumit nivel, nu știu, 4, 5, 10 ani, n-am idee, să ai, eu am zis 30%. Unele doamne s-au supărat pe mine.
1: Ok, tu te referi acum de fapt la situațiile alea în care cei doi s-au căsătorit sau sunt în concubinaj, probabil, chiar mai
2: puțin. Nu, la concubinaj e chiar diferit. Ok, s-au căsătorit. Că n-are niciun drept.
1: Bun, perfect. S-au căsătorit, ea nu lucrează și el spune, lasă că aduc eu bani în casă, exact. Tu ocupete de casă, de copii. Trec 15 ani, el găsește o mândră mai tânără și ea în momentul respectiv rămâne în offside total. Nici carieră n-a avut, nici o situație financiară bună nu are și chiar în condițiile în care el a dobândit toate bunurile, să zicem, înainte de căsătorie, ce spui tu este că și mama ar trebui să aibă niște drepturi.
2: Sigur că
1: aici.
2: Da. Ar trebui să avem ceva care să deroge cumva de la dreptul, să spunem, general, care spune, ok, ce înaintea căsătoriei, cam să fii sănătos, e doar al meu. Dar și în timpul căsătoriei, dacă eu n-am mai dobândit nimic, dar eu totuși am avut această contribuție la căsătoria noastră, să primești, spuneam, de cota de 30%. Preambulul ăsta, care ține mai degrabă de partaje și așa mai departe, nu l-am făcut în mod întâmplător, pentru că ceea ce foarte bine ai punctat tu mai devreme, că îți găsești o mândră după 15 ani de zile și ai plecat și dus ai fost, eu îl regăsesc în fiecare zi în telefonul meu, întâmplându-se cu titlul de, nu de excepție, ci de regulă aproape, în toate cazurile unde ajung cuplurile să se despartă, mai ales când vine vorba despre infidelitate, pentru că infidelitatea nu se oprește doar la o singură scenă, acolo se desfășoară un întreg film, iar filmul acesta înseamnă eu am plecat cu altcineva.
1: Adrian, îți mulțumesc din suflet, toate mulțumim. Lucrurile pe care le-ai spus acum sunt cu siguranță extrem de valoroase pentru tații care ne urmăresc. mulțumesc. Dragilor, noi am fost și suntem Dads Around Podcast la Itzy Bitsy. Pe data toate viitoare! Bune.
0: Un podcast la Itzy Bitzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
6: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
10: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
12: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:28, bună dimineața în Happy Music. Astăzi, la această oră, vorbim despre sănătatea copiilor și despre rolul medicului pediatru, care, iată, este mult mai mult decât medicul la care mergem atunci când cel mic se îmbolnăvește. Alături de noi în această dimineață este doamna dr. Mădălina Boșcaiu, medic pediatru și consultant în alăptare la Afidea Kids. Bine ați venit!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bine v-am găsit!
0: Este o premieră la ITBT, înțeleg.
1: Da, este o premieră pentru mine.
0: Vă mulțumesc mult că, iată, sunteți alături de noi. Mulți părinți ajung la pediatru doar atunci când copilul este răcit sau are febră. Mă gândesc la noi, nici atunci nu cred că îl mai ținem un pic acasă până când sunăm pediatru. Care este, de fapt, rolul medicului pediatru în viața unui copil? Cât de important este, totuși, ca părinții să vină către voi?
1: Bună dimineața, încă o dată. Sunt Mădălina Boșcaiu, medic pediatru și consultant în alăptare IBCLC în cadrul Afidea Kids, prima clinică pediatrică Afidea din România. Și mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Ca medic pediatru am privilegiul de a vedea copiii crescând, încă din etapa în care sunt nou-născuți, apoi revăd pe parcurs, sunt alături când fac primii pași, intră în colectivitate, devin adolescenți. De aceea este foarte importantă vizita la medicul pediatru, nu neapărat atunci când avem o problemă, cât și pur și simplu să vedem dacă creșterea este în regulă.
0: Și atunci când părinții ajung la dumneavoastră, ok? Și spuneți, ok, hai să vedem, ar trebui câteva analize să vedem ce se întâmplă cu copilul ăsta. Pentru mine era cea mai mare spaimă de fiecare dată când ne recomanda analize și acum trebuie să le facem. Tot timpul stau cu inima mică.
1: Da, este un stres. Este un stres, într-adevăr.
0: Părinții, ce le recomandați?
1: Depinde foarte mult și de vârstă. În cazul copiilor mari e important să fie o discuție acasă, de dinainte, să li se explice, eventual, dacă sunt la vârsta preșcolară, poate chiar pe niște jucării, să facă un joc de rol. E foarte important. De fiecare dată când se discută și se pregătește copilul, că uite, o se întâmplă asta, da, doamna doctor, va trebui să luăm niște analize pentru că ești un pic bolnav, sunt mult mai receptivi și chit că nu le place, pentru că nimănui, nici măcar nouă ca adulți, nu le place să ni se recolteze analize, sunt mult mai înțelegători și trece mai ușor toată etapa aceasta.
0: Super, deci ne jucăm cu ei.
1: Asta da, este important, este foarte important.
0: Bun, un alt subiect care este destul de intens dezbătut, pentru că sunteți și consultant în alăptare, care sunt cele mai frecvente provocări cu care vin mamele astăzi? Și ce este important de știut pentru mamele care se pregătesc să alăpteze?
1: Recunosc că este un subiect care, cel puțin în ultimul timp, mă pasionează foarte tare, pentru că văzând atât de mulți copii încă de când sunt născuți, mi-am dat seama că este o reală provocare și majoritatea mamelor nu au cum să știe de dinainte, pentru că nici nu mai există satul când eram noi mici, tot timpul bunicii,
0: care
1: erau...
0: Care te ajuta, da.
1: Da, vecinii poate, de ce nu. Acum majoritatea mamelor sunt singure. Și e vorba de multe ori de o discuție, de ajustări ale poziției în care suge copilul, liniștirea acesteia. Adică de multe ori nu sunt lucruri foarte complicate, dar cu puțin sprijin și discuții, câteva vizite, eventual la un consultat de alăptare sau medicul de familie, de ce nu... Lucrurile merg mult mai bine.
0: Ce bine. Deci ar trebui totuși să ceară ajutor, să nu încerce să se descurce.
1: Da, este foarte important pentru că nu ne naștem învățați și e util să discutăm cu cineva care are experiență în acest domeniu. Și dacă mama este liniștită, clar îi va transmite și copilului și
0: ce observați în cabinet? Sunt din ce în ce mai multe mame care au aceste probleme de alăptare sau că nu mai știu de acum 14 ani. Atunci eram la curent cu tot ce se întâmplă.
1: Și multe renunțe, din păcate. Multe renunțe pentru că e clar mult mai ușor să oferi un biberon cu lapte praf și ai scăpat de o grijă. Dar în același măsură au început să fie foarte multe mame care doresc să se documenteze și care cer ajutor. Adică în egală măsură au început să fie...
0: Da. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu instinctul mamelor? De ce atât de repede sunt dificultăți, înțeleg, și totuși sunt și mame care renunță rapid la și-a lăptat pruncul?
1: Pentru că ele pun în balanță și văzându-l că se chinuie și el plânge de multe ori, pentru că dacă nu primește foarte repede când e foame, plânge, nu stă să nu înțelege. De aceea mamele se gândesc că ok, nu îi fac bine, îi fac mai mult rău, poate dacă lasă plângă, nu ia în greutate.
0: Asta cu nu ia în greutate e...
1: Măcar știu că îi dau biberonul și e liniștit, mănâncă și... E mult mai ușor.
0: Doamne, când era la cântarul ăla, că nu-l cântărea săracul copil.
1: Așa e.
0: Cred că a slăbit de cât exercițiu fizic.
1: Așa
0: fizic
1: este.
0: Am făcut împreună.
1: Așa este.
0: Întorcându-ne în Afidea Kids, ne puteți spune câteva cuvinte despre Afidea?
1: Da, Afidea Kids este prima clinică de pediatrie Afidea. Mm. Chiar recent am consultat un pacient cu dureri abdominale importante și după consultație am recomandat efectuarea unei ecografii abdominale în clinica în care lucrez. Ecografia nu a decelat la nimic îngrijorător, simptomele s-au remis după...
0: Unui copil.
1: Da. După tratament, doar cu tratament simptomatic, însă părintele a fost mult mai liniștit pentru că a putut să facă și ecografia în cadrul clinicii.
0: Ce
1: și
0: bine.
1: Asta ne-am și dorit, practic, să fim o echipă multidisciplinară, avem orele, neurologie, cardiologie, chirurgie și alte specializări care colaborează pentru a rezolva diverse
0: ce
1: patologii.
0: Fain. Că să nu mai stai pe drumuri,
1: da,
0: copilul,
1: să nu mai stai pe drumuri,
0: să-ți
1: trimiți de la o clinică
0: Doamne.
1: La alta.
0: Da.
1: Și multe dintre ele sunt cu casa, cu CAS, ceea ce
0: genial.
1: E un plus. Da.
0: Bun. Îmi spune aici, mă rog, mă gândesc că care ar fi cel mai important lucru pe care ar trebui să rețină o mamă dacă ar fi să-i recomandați un lucru?
1: Să își asculte instinctul. Este foarte important și de cele mai multe ori părinții, atunci când simt că ceva este în regulă cu propriul copil pe care îl cunosc, îl văd zi de zi, este real. Și este important să apelăm la medic și să avem încredere în ceea ce ne spune medicul. Asta este foarte important, pentru că dacă avem o relație bazată pe încredere, lucrurile vor merge bine.
0: Există și părinți care se ascultă prea mult instinctul și nebunesc pe medic. Eu nu mă aflu în categoria asta.
1: N-aș spune nebunesc, dar clar, există și părinți care vin doar pentru că, nu știu, au avut sentimentul că, nu știu, ceva ne este în regulă, fără să fie neapărat confirmat. Dar faptul că au plecat de acolo liniștiți din clinică, că e bine și că nu este nimic îngrijorător, i-a ajutat și au învățat încă un lucru, că și din experiențele acestea învățăm.
0: Da,
1: toți.
0: Minunat. Afidea Kids, așadar, vă mulțumesc, doamna doctor Boșcaiu Mădălina, medic pediatru, de bea aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele
1: Exibiți
0: și să vorbim despre mămici și copii. Și vă doresc o zi superbă.
1: Mulțumesc la fel.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre ambliopie sau despre ochiul leneș și ne va explica doamna doctor Roxana Cozubaș, medic-oftalmolog, despre ce este vorba. Bine ai revenit, Roxana!
2: Bine v-am regăsit!
1: Hai să încercăm să definim ambliopia, ochiul leneș.
2: Ochiul leneș se referă la o stare care apare în general în prima parte a vieții și pe care noi o constatăm la controle oftalmologice de rutină și ne dorim ca să o constatăm undeva în jurul vârstei de 3-4 ani ca să putem să rezolvăm ceva. Se referă la faptul că acel ochi, indiferent de ce dioptrie ar avea nevoie și ce lentile i-am pune în fața lui, el nu reușește să distingă totul corect, așa cum o face ochiul congener, ochiul celălalt. Practic, acel
1: ochi sănătos.
2: Exact, practic ochiul acesta leneș reușește să vadă un procent mai mic de acuitate vizuală față de celălalt.
1: Și corecțiile acestea le poți face până la o anumită vârstă? De ce? Pentru că am reținut sublinierea pe care ai făcut-o, bine ar fi la 3-4 ani, deci cam atunci este primul consult oftalmologic. Bine, primul ideal este în maternitate, când se naște copilul. După care, ideal ar fi, dacă nu observăm noi probleme la copil, ideal ar fi atunci când el poate comunica și înțelege anumite lucruri, în jurul vârstei de 3-4 ani, cum spuneai, să mergem la primul consult oftalmologic adevărat, astfel încât să ne asigurăm că nu sunt, Doamne ferește, astfel de probleme, pentru că altfel nu mai pot fi corectate.
2: Da, practic, noi de fapt și de drept vedem cu ajutorul creierului. Ochii sunt cei care doar transmit informația către creier și el este cel care interpretează imaginile pe care noi le percepem. Și atunci, dacă unul dintre ochi percepe o imagine distorsionată, mult diferită față de celălalt, creierul în timp anulează informația pe care o primește de acolo și practic întrerupe calea de comunicare dintre ochi și creier. Și atunci această cale de comunicare poate fi remodelată și să reeducăm creierul să perceapă imaginile prin acel ochi doar până la vârsta de 7-8 ani. După această vârstă, căile se închid și rezultatele sunt mult, mult mai slabe decât cum am putea lucra până în vârsta de 7-8 ani. De asta zic că e bine să găsim la 3-4 ani ca să avem timp să tratăm și să și ne asigurăm de un rezultat bun.
1: Așa ar fi minunat să se întâmple. Hai să vedem și în ce ar consta tratamentul, corecția ochiului leneș, și spuneai că se poate face după 3-4 ani până spre 7-8 ani.
2: Există cazuri în care identificăm posibilitatea de a genera o ambliopie chiar și la vârste mai mici, la acele screening-uri inițiale, chiar atunci când copilul nu citește, deci noi nu putem să-i luăm o acuitate vizuală, nu putem să vedem cât la sută vede, dar avem anumite indicii. De exemplu, există o optoză palpebrală, o pleoapă care este căzută peste un ochi și atunci ochiul respectiv nu percepe informația corect. Mai există diferențe între viciile de refracție, adică noi facem măsurătoarea, repet, la pacientul care încă nu vorbește, un an și jumătate, 2 ani, și constatăm o diferență de dioptrie între cei doi ochi de 2-3 dioptrii. Adică la un ochi are 0 sau în jur de 0, iar la celălalt are plus 3. Atunci deja se ridică un semn de întrebare că ochiul respectiv cu plus 3 poate să ajungă să fie leneș. Și noi deja începem să aplicăm tratamentul de atunci, de la un an și ceva, 2 ani. În general, tratamentul este sub formă de ochelari, dacă vorbim de această anizometropie, de diferența de dioptrii între cei doi ochi, combinat, deci ochelarii care se vor purta pe tot parcursul zilei, combinat cu un plasture prin care să se acopere ochiul sănătos, ca să-l forțăm pe cel cu această problemă, ochiul leneș, să-l forțăm să reînceapă să transmită informații către creier.
1: Deci, practic, în timpul zilei, spuneai, se acoperă ochiul sănătos, astfel încât să-l forțez pe cel leneș să funcționeze.
2: Exact.
1: Și intervale de timp indicate de medic în funcție de gravitatea fiecărui pacient?
2: În general, începem cu 2-4 ore pe zi, pot să fie și în etape, nu neapărat totul dintr-o bucată, dar, din păcate, e o luptă de lungă durată, adică vorbim de luni, poate chiar ani de zile, în care copilul să ajungă să recupereze până la vedere 100%. Și nu ne oprim până nu suntem siguri că este în regulă. Adică nu întrerupem ocluzia dintr-o dată brusc dacă am atins 100%, o scădem treptat.
1: Și cum se acoperă ochiul sănătos? Pe vremuri erau acele ca o ventuză, se punea, mă rog, și
2: există, da, cea mai sănătoasă variantă este cea prin care acoperim direct ochiul, efectiv se pune pe piele un plasture, pentru că suntem siguri că acel copil nu va fura între ghilimele să se uite pe dedesubt, pe sub lentilă, pe sub plasture și așa mai departe.
1: Destul de greu totuși ca un copil să stea cu pansament la ochi timp de 3-4 ore pe zi,
2: da,
1: să zicem.
2: Da, este greu, dar rezultatele sunt spectaculoase și e păcat să lași un astfel de copil și să te lași intimidat. Eu tot timpul le spun, discuția e foarte greoaie și de făcut cu părinții și mai ales cu bunicii, care sunt, au impresia că le torturăm copiii cu astfel de tratamente. Există și varianta instilării unor picături în acel ochi, adică să-l facem să vadă un pic mai în ceață, dar dacă diferența este foarte mare, un ochi vede 10% și celălalt 100%, ochiul cu 100% vedere degeaba îl încețoșezi prin acele picături, că nu o să ajungă să vadă mai slab decât cel 10%. Deci nu este eficient.
1: Destul metoda de aur este asta. Da. Să acoperim, spuneai, cu bandaj ochiul sănătos.
2: Da, există niște plasturi colorați cu fluturași, nu e chiar așa de... De obicei eu le spun...
1: Sau bandaje în formă de pirat.
2: Exact, și le mai zic părinților să-și pună și lor, sau frățiorului mai mare, sau surioarei.
1: Da, ca să fie așa ca o modă. Da, ar putea fi, exact ca la aparatele dentare, că între timp cam
2: exact.
1: Așa au devenit asortate. Adulții la fel poartă. Deci,
2: exact.
1: Da, iată, contează foarte mult susținerea și sprijinul familiei, modul cum părinții spuneai și buniți și înțeleg aceste lucruri astfel încât să-l convingă pe copil. Nu e simplu, dar spuneai că merită în felul acesta să salvezi vederea ochiului respectiv. Altfel, dacă nu faci tratamentul la timp pentru că n-ai descoperit boala sau că nu l-ai convins pe copil să stea, iată, cu ochiul acoperit,
2: rămâne cu acea vedere slabă toată viața. Din fericire, să zic, nu evoluează în niciun fel, dar acel pacient este condamnat la o vedere slabă pe unul dintre ochi.
1: Deci, practic, își pierde vederea pe ochiul respectiv în timp.
2: Da, pierde și anumite șanse la diverse meserii, pentru că există meserii în care ai nevoie de o vedere bună pe amândoi ochii. Există riscul ca la un moment dat, dacă va primi vreo lovitură sau dacă va avea ceva la ochiul bun, sănătos, să rămână cu vederea slabă de pe ochiul celălalt.
1: Da. Neplăcut. Ideal ar fi să urmeze copilul tratamentul la timp, astfel încât vederea pe ochiul slab să-i fie salvată. Mulțumim pentru sfaturi, Roxana, și te așteptăm să revii.
2: Cu drag, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitzy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură. Aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitzy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcoiezi!
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
5: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Da, prietene pământean, eu sunt Iți și ai auzit bine, începe joaca cu Inimini Mainimo. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri în legătură directă la steluță Iți 0725 300 700 sau direct din aplicația Iți Biți FM și să-i ceri un joc lui Inimini Mainimo și gata! Așa simplu a fost, ne-am jucat! Și am și o carte de oferit, deci rămâi alături de mine!
1: De ce vara sunt pantalonii scurți?
2: Pentru că se mai ieftin. Radio Vraja, Iți Biți, te toți te locor.

0: Cop, cop, cop, într-o carte.
1: Astăzi o facem cop, cop, cop în cartea scrisă de Alex Rovira și Francesc Mirales. Și cultivă această carte stima de sine a copiilor prin intermediul a 6 povești stețe și amuzante pentru copii și părinți despre emoții, curaj și fericire. Și eu sunt pregătită să ofer această carticică primului prieten pământean care are mai mult de 6 ani și sună la 0725 300 700 și îmi face o recomandare de lectură. În această carte, Superputerea de a fi tu însuți, o descoperim pe Carla, care are o zi groaznică. Asta până când un pisoi strălucitor o invită într-o călătorie printre stele. Poposind pe 6 planete magice, fetița va descoperi încrederea în sine, empatia și puterea de a fi ea însăși. Cine a sunat? Alo?
2: Livia.
1: Tu ești Livia?
2: Ce?
1: Cum te cheamă, Livia?
2: Olivia.
1: Olivia. Olivia, îmi faci și mie, te rog, o recomandare de lectură?
2: Da.
1: Ce? Crezi că mi-ar plăcea să citesc?
2: Este o serie despre un șoricel care tace un șoricel, îl cheamă Geronimo Stilton și are mai multe cărți și e foarte amuzant.
1: Geronimo Stilton, normal, am auzit de această serie și chiar cred că aș vrea să le citesc. Felicitări! Mulțumesc că mi-ai făcut o recomandare și cartea Superputerea de a fi tu însuți de la editura Humanitas Junior va ajunge la tine. Te rog frumos să rămâi la telefon, bine?
2: Bine!
1: Ok! Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invit pe humanitasjunior.ro să descoperiți locul unde fiecare pagină ascunde o nouă aventură. Rămâneți la joacă alături de Inimi, Inima, Inimo! Stop, stop.

0: 10 și 10 minute pregătită să înceapă joaca. Tu ești pregătită? Alma?
1: Da.
0: Ok, atunci ce faci? Cer în jocul inimii, inima, inimă?
1: Da.
0: Foarte bine, te testam, voiam să văd dacă știi. Hai.
1: Inimii, inima, inimă, te rog frumos, dăm jocul alb, negru, nu și da.
2: Inimii, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Wow!
1: Mulțumesc,
0: mini, mini, mai, nimo. Știi regulile acestui joc?
1: Da, da.
0: Ok, să fie...
1: Da, voi să spun, da, negru, nu și da.
0: Dar totuși ai 3 încercări, 3 vieți.
1: Da, da.
0: Bine, să fie ultimul da, da. Bine? Bine.
1: Bine?
0: Bine. Alb, negru, nu și da. Alma, pleci pe undeva vacanța aceasta?
1: Sigur.
0: Unde?
1: La băi. Mama știe mai multe. E doar atâta mi-a spus.
0: Păi și ce faci tu la băi? N-ai baie acasă?
1: La băile Figa mă duc.
0: Figa? Unde sunt astea?
1: În Bistrița.
0: Și o să te dai pe topogan acolo?
1: Poftim?
0: O să te dai pe tobogan acolo?
1: Da.
0: Păi ce-am făcut, Alma? Da, de 1000 de ori, da. Ok, o să punem că s-a luat doar o viață, bine? Și îți mai dau eu 2 încercări. Bonus. Așa, mergi doar cu părinții?
1: Doar cu mama. Tata nu a vrut.
0: Tata nu a vrut. Mai ai o singură încercare. Ok, și crezi că o să-ți faci mulți prieteni acolo?
1: Poate.
0: Tu ești o fire prietenoasă?
1: Mama mea așa crede.
0: Ok. Cum faci să-ți faci un prieten nou? Ce trebuie să spui?
1: Îl întreb dacă vrea să... dorește să fim prieteni și el răspunde și el dă răspunsul.
0: Adică ce poate să spună?
1: Sigur! Sau... poate.
0: Aha! Păi și dacă zice nu, ce faci?
1: Aia e.
0: Da, așa e. Ok, și noi ce ne jucăm acum?
1: Un joc de la Inimi, Inima, Inimo.
0: Păi care cum se numește? E cam dificil, dar cred că poți.
1: Jocul are... este vorba despre... că nu... că... ceva...
0: A fost o întrebare cam capcană. L-ai zis deja pe nu. Dar te-ai descurcat destul de bine în rest. Și mi-ai povestit. Eu să știi că am apreciat, pentru că mi-ai povestit cu foarte multă pasiune despre vacanța ta. Și parcă mă bucur tare pentru tine că mergi în vacanță la băi. Cred că o să fie
1: super.
0: Cu mult drag. Pe curând, Alma.
1: Pe curând.
0: Cu Alma m-am jucat acum, Alma merge la băi, dar dacă tu nu mergi nicăieri sau poate că mă asculti din drum dinspre vacanță, de oriunde ai fi, poți să ne suni și să intri în legătură directă la joacă cu mine și Inimi, Inima, Inimă!
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
3: Inimi, Inima,

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
2: Mie îmi place foarte mult gimnastica și anul trecut am fost la un concurs și am câștigat locul 2 la proba individuală. Și am fost foarte mândră de mine pentru că am muncit foarte mult și mi-am dat toată silința. Și mi-am dat seama că am meritat toată munca pe care am depus-o.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
7: Radio Plaja Itzi Bitzi, te toți de la corect.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
9: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Zâmbet și culoare, așa, asta cred că este aroma fiecărui joc. Dacă un joc ar avea o aromă, ar avea aromă de zâmbet și culoare. Tu ce părere ai, Ariana? Alo? Alo?
1: Da.
0: Ce mai faci?
1: Bine.
0: Ce părere ai, dacă un joc ar avea o aromă, ce aromă ar avea?
1: De vanilie.
0: De vanilie. Super tare! Atunci hai să ne jucăm un joc cu aromă de vanilie. Trebuie să-i cer lui inimii inima inimă.
1: Eu nu știu jocurile lui inimii
0: inima inimă. Păi nu e nicio problemă. Tot ceea ce trebuie să faci e să-i spui inimii inima inimă. Îmi dai și mie, te rog frumos, un joc, iar el îți propune un joc și eu îți explic regulile, bine?
1: Da.
0: Ok, hai! Adică trebuie să zici așa. Așa.
2: Ini, mini, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
0: Imitații animale. Uite, regulile sunt destul de simple. Fiecare o să imităm un animal pe rând și cealaltă trebuie să ghicească animalul, ok? Uite, de exemplu, eu imit un animal. Fac așa. Ham, ham, ham, ham.
1: Cățeluș.
0: Așa. Acum tu imiți un animal. Un pic mai tare că nu te aud. E un șarpe?
1: Da.
0: Poți să mai faci o dată? E un porcușor?
1: Nu.
0: Și încă o dată? Ultima oară? Nu știu ce e. O răzătoare? E un răzător? Ca un șoarece?
1: Nu.
0: Bine, mă dau bătută. Ce e?
1: Pește.
0: Ah, ok. Acum eu. Pac, pac, pac, pac, pac.
1: Găină?
0: Da, eram o găinușă. Acum tu, ai ghicit? O vacă. Nu e o vacă? Bine, mai fă o dată. Un căluț.
1: Da.
0: Îmi plac căluții, sunt animalele mele preferate. Animalul tău preferat care e?
1: Hamsterul?
0: Ok, ai un hamster acasă?
1: Nu.
0: Ai vrea să ai?
1: Da.
0: Ok, acum eu imit un animal.
1: Lup?
0: Da, era un lup periculos. Acum tu.
1: Oaie? Nu.
0: Încă o dată? Leu.
1: Foarte aproape.
0: Tigru.
1: Da.
0: Wow. Acum eu. I-a, i-a, i-a.
1: Măgar.
0: Bravo! Acum tu, ultimul animal? Cum ai făcut? Mai fă o dată. E o pasăre?
1: Nu.
0: E... Mai fă o dată, te rog. Un iepuraș?
1: Da.
0: Wow, ce sunet ascuțit a scos. Bine, îți mulțumesc, Ariana. Ne mai jucăm și altă dată, bine?
1: Da.
0: Pa, pa!
1: Da.
0: Imitații animale m-am jucat cu Ariana, dar cu tine mă joc orice ne dă inimini mai nimă. Cât costă

0: Alo, cine e acolo?
1: Alma.
0: Alma! Alma, tu n-ai mai sunat odată? Nu. A fost alta Alma. Mai ai o soră, Geamă, pe care o cheamă tot Alma?
1: Nu, am pe Alexia și Denisa.
0: Alexia și Denisa sunt surorile tale mai mici sau mai mari?
1: Mai mari.
0: Mai mari. Ok, mă bucur să străiască. Așa, vrei să ne jucăm?
1: Da.
0: Bine, vrei să ne jucăm un joc anume sau?
1: Poate să mă joc un joc anume.
0: Care, cum se numește? Vrei să te joci?
1: Ce?
0: Tot imitați animale? Să imităm animale?
1: Da.
0: Ok, hai, ceri jocul ăsta lui Inima Inima Inimă.
1: Inima Inima Inimă.
0: Îmi dai și mie, te rog, jocul imitații animale?
2: Inima Inima Inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
0: Yay! Uite, fix jocul ăsta ni l-a dat pe care l-am cerut. Imită tu prima un animal. E o rățușcă?
1: Da.
0: Ok, acum eu. Uac, uac, uac.
1: Broscă.
0: Broscuță.

0: El înfometat? Am ghicit? Am ghicit?
1: Nu.
0: Nu era șercel, mai fă o dată, te rog.
1: Kit, kit, kit, kit, kit, kit,
0: kit, kit, kit, kit, kit. Un iepuraș?
1: Nu.
0: Un hamster?
1: Nu.
0: Sunt pe aproape măcar.
1: Da, e pe aproape, numai că e răzătoare.
0: Păi e răzătoare și am... Ah, veveriță?
1: Nu.
0: Oh, porcușor de Guinea?
1: Nu.
0: Nu știu, dă-mi un indiciu.
1: Are blană multă și este și are uleți. Deci are ochii negri. Da, e pucetă cu șiri.
0: Un fel de? N-am înțeles ce ai spus. E un fel de?
1: Un fel de cușii.
0: Păi am zis șoare. A, șobolan?
1: Nu, e alt cuvânt. E de aproape în mijloc cu cuvântelor.
0: Șoare...
1: Este mulți ani. Mai era și pe tip albă.
0: Nu înțeleg.
1: Mai era și albă.
0: Păi șoarece ne poate fi alb. Mănâncă iarbă?
1: Era și alb. Da, iarbă uscată.
0: Iarbă uscată. Nu știu, mă dau bătută, zi-mi tu ce e.
1: Zi-mi.
0: Cine?
1: Priscila.
0: Priscila. Cum am putut să nu ghicesc Priscila? Tu ai un asemenea animal de companie?
1: Da, e șinșila. Am pe șinșila.
0: Șinșila.
1: O am neagră.
0: Wow!
1: Da, neagră.
0: Și cum o cheamă?
1: Șinșila.
0: Păi da, da, așa se numește animalul, dar care-i numele ei? Cum o strigi?
1: Jimmy.
0: Jimmy? Genie. Ok. Bine, mulțumesc mult de joacă, Alma, a fost tare interesant. A fost imitația animale, dar nivel greu. Mulțumesc, a fost o provocare. Ne mai jucăm și altă dată?
1: Da, pa!
0: Pa! Șinșila, incredibil. Oare ce joc o să ne mai dea Inimini-Mainimo?
2: Cu Inimini-Mainimo, joacă nu se termină niciodată.

0: Oare, oare, oare, ce joc o să ne mai dea inima? Tu ce părere ai? Alo?
1: Bună dimineața, Iti!
0: Bună dimineața! Cine ești tu?
1: Eu sunt Olivia.
0: Bună, Olivia! Ce mai faci?
1: Bine, mă jucam cu căprițele pentru că astăzi bunicii ne-au scos căprițele și găinile și rasele afară în curte.
0: Aha, ok! Foarte drăguț! Și tu ești la țară, la bunicii tăi?
1: Da, sunt la Dofteana.
0: Ce joc crezi că s-ar juca căprițele dacă ar putea să vorbească cu noi? Din jocurile lui Inimini Mai Nimo?
1: Eu cred că s-ar juca alb-negru-nu-și-da.
0: Alb-negru-nu-și-da. Ok, și tu ce vrei să ne jucăm?
1: Eu aș vrea să ne jucăm... La fel, ca căprițe.
0: Ok. Atunci, ce-i exact jocul ăsta lui Inimini Mai Nimo?
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-mi jocul alb, negru, nu știu, da.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Ne-a dat fix în jocul ăsta. Fii atentă că o să te provoc. Alb, negru, nu și da. Ce animale ai tu la țară? Mai zi-mi o dată, te rog.
1: Am două căprițe.
0: Așa.
1: 13 rațe.
0: Wow!
1: Și 10 găini.
0: Impresionant! Păsări și căprițe, preferatele tale care sunt?
1: Preferatele mele sunt rațele.
0: Și ai vrea să vorbești cu animalele? Să poți să vorbești cu animalele?
1: Este imposibil, dar mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc cu animalele.
0: Ce răspuns frumos! Și dacă totuși ai putea să vorbești cu ele, ce le-ai spune?
1: Că sunt foarte frumoase și că le iubesc foarte mult.
0: Ok. Ce drăguț! Și ele cum ți-ar răspunde?
1: Și tu ești frumoasă, Olivia.
0: Cu siguranță ar spune asta. Ok, și în afară de mersul la bunici, ai mai făcut ceva vara asta?
1: Am mai fost la mare.
0: Unde?
1: În stațiunea Olimp.
0: Și ce ai făcut acolo?
1: Am înotat foarte mult în mare și am mers și cu prietenii mei.
0: Și o să mai mergi la plajă vara asta?
1: O să mă mai gândesc ori la mare, ori la munte.
0: Ok. Bine, Olivia. Să știi că te-ai descurcat foarte bine la jocul alb negru nu și da. Ce mai m-ai învins? N-am avut nici cea mai mică șansă.
2: Bine, bine, bine.
0: Bravo. Cu cine te joci jocul ăsta?
1: Mă joc cu prietenii mei, cu mama mea și cu tatăl meu. Și acum îl învăț și pe fratele meu să joace.
0: Bravo! E mai mic fratele tău?
1: Da, îl cheamă Simi și are 3 ani.
0: Mulți înainte. Bine, Olivia, ne mai jucăm și altădată. Mulțumesc mult de joacă.
1: Pa!
0: Pa, pa! Și am un anunț foarte important de făcut. Prietene pământean, dacă nu ai un program vara asta, ești așteptat la Radio Plaja Itzibiții pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia. Acolo găsești o mulțime de jocuri la care poți să alergi, să faci cunoștință cu alți copii, adică să-ți faci prieteni, să te stropești, să cânti și să dansezi. Și toate activitățile de acolo de pe plajă sunt gratuite. Ba mai mult, particip și câștigi premii. Mai multe detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti. Te toți te locoreți.
2: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itibiti. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
1: Radio Plaja Itibiti. Te toți te locoreți.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
5: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
7: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? La Muzeul Antipa din București poți admira cea mai mare colecție din lume de fluturi, având peste 200.000 de exemplare. Aici vei vedea cei mai mari fluturi din lume, având peste 20 de centimetri. Cui nu-i plac fluturii, cine nu-i privește cu drag într-o zi cu soare, cum zboară vesel de colo-colo? Însă atunci când vremea nu-ți permite să te plimbi pe afară, vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Indiferent de vârstă, vei fi entuziasmat și te vei bucura ca un copil de tot ce vei descoperi la fiecare pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11.
1: Melcul, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, continuă joaca cu Inii, Mini, Mini, Mo și cu Sofia. Prințesa Sofia?
4: Elsa.
0: Elsa, prințesa Elsa, pardon. Ce mai faceți, prințesă?
4: Bine.
0: Când aduceți un pic frigul să ne răcorim?
4: Odată.
0: Mai durează?
4: Mai durează puțin. Când e noapte.
0: Am înțeles. Noaptea e un pic mai răcoare, deci Elsa are treabă. Să răcorească pe toată lumea. Hai să ne răcorim cu un joc. Vrei, Sofia?
4: Da.
0: Bun. Cere-i lui Inii, Mini, Mini, Mo un joc.
4: Inii, Mini, Mini, Mo, dă-mi un joc, te rog.
5: Inii, Mini, Mini, Mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ce-i fi dacă ai fi? Adică eu o să te întreb, ce-i fi dacă ai fi obiecte sau ființe sau, știu și eu, tot felul de lucruri din diverse categorii. Adică, de exemplu, ce-i fi dacă ai fi un anotimp?
4: Iarna, că mie îmi place că-mi fac un om de zăpadă.
0: Ok, și urma să te întreb și de ce, dar mi-ai spus tu că face oameni de zăpadă. Ce-i fi dacă ai fi un fruct?
4: Pepene, că-mi plac mult că nu mai avem.
0: Ce anume, pepene?
4: Pele.
0: Pere.
4: Pere și pepene.
0: Ok.
4: Amândouă.
0: Ok, de ce?
4: Pentru că sunt foarte dulci.
0: Ce-i fi dacă ai fi un mijloc de transport, cum e barca, avionul, mașina, trenul?
4: Trenul, că n-am mai mers niciodată cu trenul.
0: Ok, ce-i fi dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte, un articol vestimentar, să-i spunem?
4: O chisă.
0: De ce?
4: Pentru că vreau să mă învățesc atât de loc cu lochița.
0: Și să se înfoaie așa frumos, nu? Da. Ce-i fi dacă ai fi un animăluț?
4: Pisică.
0: De ce?
4: Pentru că îmi place când mă mușcă mici.
0: Când te mușcă, îți place?
4: Da.
0: Miți e pisica ta?
4: Și mereu mă mușcă.
0: Păi și nu te doare?
4: Nu mă doare, doar puțin. Când mă mușcă foarte tare, mă doare.
0: Ok, dar crezi că poate că vrea să zică ceva atunci când te mușcă?
4: Cred că da.
0: Ce vrea să zică?
4: Cred că-mi zice să am atenție. Data viitoare o să am atenție când se linze. Că nu puteam să o mângâiem când se linze.
0: Păi da, că își făcea toaleta. E ca și când cineva ar vrea să se joace cu tine și tu faci duș. Cred.
4: Da.
0: Da. Ok, ce-i fi dacă ai fi un desert?
4: Înghesată?
0: Cu ce aromă?
4: Cu mango.
0: Ok. Ce-i fi dacă ai fi o meserie?
4: Meserie de prințesa Elsa, că îmi place mult. că meleu îngheasă.
3: Okay.
4: Îngheasă pe toată lumea. El să nu face nici o meselie decât să înghese. Aia e meselia lui Elsa.
0: Păi și un congelator face același lucru.
4: Păi mie îmi place această meselie. Am zis și la glădi Elsa.
0: Ok. Bine. Și eu te-aș vedea făcând asta, Efio. O super prințesă, Sofia. Dar că tu poate că n-ai înghețat, poate că ai avea altă super putere. Până data viitoare te gândești bine ce super putere ai vrea să ai și îmi spui. Bine? Pa, pa, pe curând, ne mai jucăm și altă dată. Pa, cu Sofia m-am jucat ce fi dacă ai fi cu tine. Mă joc orice joc ne dă inimini-mai-nimo. Hai la joacă!
6: Cu inimini-mai-nimo, joaca nu se termină niciodată. Inimini-mai-nimo!

0: Și mai ales este un timp bun atunci când este timpul de joacă. Bună, Daniela!
1: Bună!
0: Opa, sunteți mai multe, Daniele?
1: Suntem două fete.
0: Adică Daniela și mai cine?
1: Monica.
0: Bună, Daniela și Monica! Vreți să ne jucăm ceva toate trei?
1: Da!
0: Ok! Putem să ne jucăm fazan sau putem să ne jucăm portocalele? Ce părere aveți?
1: Vrem portocale.
2: Portocale.
0: Bine, atunci cereți portocalele lui Inimini mai nimo.
3: Inimini mai nimo, te rugăm frumos să alegi locul portocalele.
4: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Ha! Fix asta. Ok, hai să ne alegem câte un număr. Eu sunt numărul 1.
1: Eu sunt 2 și eu sunt 3.
0: Deci cine e 2 și 3? Daniela, ești 2?
1: Da.
0: Și Monica, ești 3?
1: Da.
0: Ok. Bun, începem jocul. Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și 1?
0: De ce 1 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2? Mai repede, mai repede!
5: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
5: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
0: Wow, cu cine mă joc? Experții portocalelor. Incredibil. Hai să facem altfel. Ne alegem câte un fruct fiecare. Ce părere aveți? Eu sunt pepene. Tu, Daniela?
1: Cireașă.
0: Cireașă?
1: Și măr.
0: Măr. Și o să facem așa. Aș mânca un măr.
1: De ce un măr și nu...
0: Uh-huh. Cireașă sau pepene?
1: De ce măr și nu o cireașă?
5: De ce o cireașă și nu un pepene?
0: De ce pepene și nu cireaș?
5: De ce cireaș și nu măr?
1: De ce măr și nu pepene?
0: De ce pepene și nu măr?
1: De ce măr și nu cireșe?
5: De ce cireaș și nu pepene?
0: De ce pepene și nu cireaș?
5: De ce cireaș și nu măr?
1: De ce măr și nu cireaș?
5: De ce cireaș și nu măr?
1: De ce măr și nu pepene?
0: Bravo, fetelor, ați învățat un joc nou. E tot ca portocalele, doar că un pic mai greu, pentru că trebuie să ții minte numele fructelor. Ne mai jucăm și altă dată?
1: Da!
0: Bine! Vă puteți juca, știți voi, alături de Inimini mai nimo, de la 10 și de la 6 în fiecare zi și e valabil și pentru tine, prietene pământean!

Ce să faci vara când e cald? Păi ce să faci? Să te joci și să te răcorești. Și unde poți să faci lucrul ăsta? Păi pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, unde sunt și prietenii noștri de la Aqua Carpatica Kids, cu un program întreg de activități distractive pentru, pentru prietenii pământeni, pentru copii, unde se pot bucura de mare, de soare și să-și facă noi prieteni. Și acolo este partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, care se asigură că setea nu le va sta în cale. Intrarea este gratuită, detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.

0: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Și al meu și joaca, cred că e cel mai puternic îndemn. Alo, bună, Elena!
1: Bună, Iti!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Vrei să ne jucăm?
1: Da!
0: Știam eu că de asta suni! Ok, cere-i un joc lui Inimini Mai Nimu!
1: Inimini Mai Nimu, te rog, alegi un joc pentru mine!
2: Inimini Mai Nimu! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Două adevăruri și o minciună!
0: Ha, ha, ha! Fii atentă! Trebuie să spunem fiecare câte trei lucruri despre ea și cealaltă trebuie să ghicească care a fost minciuna, bine?
1: Bine!
0: Vrei să încep eu?
1: Da!
0: Eu am două antenuțe crețe de 2 metri! Mie îmi place să desenez și eu știu să citesc. Care-i minciuna?
1: Că ai două antenuțe crețe de 2 metri.
0: Da, așa e, dar aș vrea să fie mai lungi. Acum tu!
1: Am o soră mai mare, am o pisică și îmi place mult să citesc.
0: Minciuna este că ai o pisică.
1: Da.
0: Yay, am ghicit! Hai, mai facem o tură?
1: Da.
0: Ok. Eu am citit două cărți vara asta. Știu să merg pe monociclu, dacă ai auzit. Și îmi place foarte mult să cânt. Care e minciuna?
1: Știi să mergi pe monociclu?
0: Nu știu. Și cred că ar fi și un pic greu de învățat. Acum tu ești.
1: Eu am citit până acum 5 cărți recomandate de doamna mea.
0: Ok. Wow, cred că m-ai luat.
1: Mi-am folosit creativitatea și am făcut o casă din carton pentru păpuși.
0: Ce drăguț! Și?
1: Și am o prietenă foarte, foarte bună pe nume Flavia.
0: Pe nume Flavia. Cred că asta e minciuna, că ai o prietenă foarte bună pe nume Flavia. Asta e?
1: Nu. Nu.
0: Minciuna este că ai citit 5 cărți?
1: Nu.
0: Că ți-ai folosit creativitatea și ai făcut o carte din carton? Pardon, o căsuță. Dar ți-ai folosit creativitatea vara asta, nu-i așa?
1: Da.
0: Ce ai mai făcut? Ce ai mai meșterit?
1: Mi-am făcut niște squishuri.
0: Ce drăguț! Din ce?
1: Din plastic și niște vată.
0: Ok. Și le-ai colorat tu, adică?
1: Da.
0: Ce drăguț! Bine, Elena! Mă bucur mult că te-ai jucat. Sper să mai faci lucruri creative vara asta și distracție plăcută în continuare în vacanță.
1: Mulțumesc, la fel.
0: Pe curând! Cu Elena m-am jucat, dar mai am jumătate de oră de joacă aici alături de Inimini Mai Nimu, deci te aștept și pe tine!

0: La mulți ani cu bucurie, Sara!
1: Mulțumesc!
0: Cu mult drag! Cum, ce faci? Cum petreci astăzi de ziua ta?
1: Bine!
0: Păi cum adică bine? Adică faci o petrecere? Ce se întâmplă? Mănânci tort?
1: Petrecere! Mergem la piscină!
0: O, vai! Petrecere la piscină de ziua ta? Asta da, zi de asta da zi de naștere, zic, la piscină! Și vrei... A. Da? Și vrei
1: să... Vreau să am un tort.

0: simplu.
1: Bazan! Ok, eu zic alfabetul și tu spui stop, bine? Când vrei tu.
2: Bine.
1: Ok, îl zic în gând, fii atentă. A.
2: Stop.
1: Am ajuns la litera P. De la... Zi tu un cuvânt cu litera P și eu continui.
2: Plajă.
1: Plajă. J. Un cuvânt care se înceapă cu J. Uite, zi plaja, poate cu ja. Plaja, bine? Plaja, o să zic jaloane.
2: Ok.
1: Ne? Tu ești.
2: Pământ.
1: Păi, de ce pământ? Nu, pământ, nu, nu, nu, cu litera P. Cu ultimele două litere din cuvântul meu. Adică eu am zis jaloane, tu trebuie să zici un cuvânt care începe cu N, E.

0: cunoști cum îl cheamă? De două ori ne. Ne?
1: Nene.
0: Nene. Bun, acum eu zic tot cu ne. Ne... Ne-am fricat. Atât.

0: Bine, bine, bine!
1: Ai câștigat! Wow! E și ziua ta, ai și câștigat la fazan! Care e cea mai mare dorință pe care ai vrea să ți se împlinească azi? Care este cea mai mare dorință care ai vrea să ți se împlinească astăzi?
2: Să am un iepuraș.
1: Să ai un iepuraș. Bine, să știi că și eu îmi doresc asta pentru tine. Și poate dacă nu se împlinește anul ăsta, o să se împlinească cândva, bine?
2: Ok.
1: Ok, pa, pa, Sara. La mulți ani încă o dată. Pa. Încă da și la mulți ani astăzi. Ce zi minunată.

0: The question.
1: Prietenii mei, Clara și Vlad de la Craiova, ce mai faceți, prieteni?
2: Acum ziua mea, am împlinit 8 ani.
1: La mulți ani! La mulți ani, Clara! Și ai petrecut frumos?
2: La mall.
1: La mall? Adică ai primit și cadouri?
2: Ieri a fost.
1: Super! Ieri. La mulți, mulți ani! Păi, ce mai să ne și jucăm dacă a fost ziua ta? V-ați mutat, nu?
2: Da.
1: Și cum e noua căsuță?
2: Bine.
1: Dar sunteți supărați? Ce s-a întâmplat?
2: Nu.
1: Știi ceva? O să-ți cânt și eu la mulți ani pentru ieri. Îmi dai voie?
2: Da.

0: ce mă bucur că am avut ocazia să zic că la mulți ani. Ok, bun. Se joacă și Vlad?
1: Da.
0: Bine, hai, cereți da. Ce joc vreți voi lui Inimini-Mainimu.
1: Inimini-Mainimu, te rog, dă-ne jocul alb, negru,
2: mici, da. Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Hei, la fix. Ne-a dat jocul pe care ni l-am dorit. Ok. Pe cine să provoc prima oară? Hai, Clara, tu ești prima că... Tu ești prima că a fost și ziua ta. Alb, negru, nu și da. Care a fost cel mai tare cadou pe care l-ai primit?
1: Toate mi-au plăcut, dar cel mai mult mi-a plăcut rujul Juicy Bomb și iepurașul roz.
0: Un iepuraș roz de pluș?
1: Care merge și scoate sunete.
0: Și ce sunete scoate? Cum se aude?

0: dorești un animal de companie, Clara?
1: Am deja unul.
0: Ce, ai o pisică?
1: O pisică neagră.
0: Neagră? Vezi că l-ai zis pe negru, mai ai două încercări. Și eu mai am doar o singură întrebare pentru tine. Dar dacă ar fi să fie o pisică albă, ți-ar plăcea? Da? Nu?
1: Mi-ar plăcea.
0: Ți-ar plăcea. Bine, mai invit de data asta. Dă-mi și pe Vlad repede la telefon. Să-l provoc și pe el, dacă vrea doar.
1: Vlad, da.
0: Vlad, vrei, da?
1: Da.
0: Bine, să fie ultimul da pe care îl spui. Alb, negru, nu și da. Vlad, tu ce cadou ți-ai luat? Dacă ar fi să-ți alegi tu un cadou. Vlad, trebuie să-mi răspunzi repede.
1: Un cocodil. Un șarpe, da. Nu adevărat care m-a zbălat în apă și sparge baloanele.
0: Ok, bine, l-ai zis pe nu de două ori. Mai e o singură încercare. Deci, adică un șarpe de jucărie, nu? Ție nu ți-e frică de șerpi?
1: De sigur.
0: Nu ți-e frică de șerpi?
1: O frică de ei.
0: Ok, păi și atunci de ce vrei unul de jucărie?
1: Păi l-am primit, nu eu l-am ales.
0: Aha, asta ai și primit. Ok. Ziua ta când e? Iarna, vara, toamna?
1: Iarna.
0: Odată cu Moș Crăciun?
1: Desigur.
0: Ah, nu te-am prins. Poate data viitoare. Mulțumesc mult, prieten de joacă. Pe curând.
1: Pa!
0: Pa, pa, mă bucur că ne-am mai jucat. Poți să te joci eu cu inimini mai nimoși și supereroii țibiții de luni până vineri de la ora 10 și ora 6. Pentru mine, joaca se cam încheie aici. Până atunci, spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
4: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Hai să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzi Bitzi dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja.

0: la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
2: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportisimă.
1: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? La Muzeul Antipa din București poți admira cea mai mare colecție din lume de fluturi, având peste 200.000 de exemplare. Aici vei vedea cei mai mari fluturi din lume, având peste 20 de centimetri. Cui nu-i plac fluturii, cine nu-i privește cu drag într-o zi cu soare, cum zboară vesel de colo-colo? Însă atunci când vremea nu-ți permite să te plimbi pe afară, vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Indiferent de vârstă, vei fi entuziasmat și te vei bucura ca un copil de tot ce vei descoperi la fiecare pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iți-biți, te toți te locoreți.

0: auzit azi o expresie pe care n-am înțeles-o.
1: Oh, ce expresie?
0: Că dacă mănâncă cineva prea mult, se va face cât un hipopotam.
1: Și ce n-ai înțeles din expresia asta?
0: Ce înseamnă hipopotam? Asta n-am înțeles.
1: Probabil că e ceva mare de tot.
0: Cât de mare?
1: Mare, mare de tot. Mare cât un hipopotam.
0: Bizi,
1: da.
0: Și ce e aia hipopotam?
2: Îmi cer scuze că intervin, dar am auzit discuția voastră și nu vă pot lăsa așa fără lămuriri.
0: Da, zi-mi tot, uite, fiindcă pe tine te pot întreba orice. Copicii nu mi-a explicat nimic.
1: Ba da, ți-am explicat.
0: Da, dar n-am înțeles nimic.
1: Zi-mi tot, explica tu pentru mine, te rog, mulțumesc.
2: În primul rând, hipopotamul nu este un lucru.
1: Este o clădire?
2: Nu e nici clădire.
1: Păi dacă e mare, ce mai mare?
0: E o planetă?
2: Nu, nu este nici planetă.
0: Păi ce poate fi mai mare decât o planetă?
1: Galaxie!
2: Dacă aveți răbdare, dacă aveți răbdare, vă voi spune.
0: Bine, avem, avem, uite că avem.
2: Hipopotamul este unul dintre cele mai mari animale din Africa. Acolo îmi spun mie scanerele că este localizat.
0: Și eu care credeam că e o planetă.
1: Și eu auz o galaxie.
2: Hipopotamii trăiesc doar pe continentul african, în zonele din sudul deșertului Sahara, lenevind toată ziua în apă sau chiar în nămol, ci ieșind să se hrănească doar noaptea.
1: Și cum arată?
2: Este foarte greu să confunzi un hipopotam cu oricare alt animal.
1: De ce?
2: Are un corp în formă de butoi care poate cântări peste 3 tone. Elci enorme, o coadă foarte, foarte scurtă, picioare palmate cu câte 4 unghii și nări care se pot deschide sau închide, mă rog, după caz. Nu prea seamănă cu o altă viețuitoare, nu-i așa?
1: 3 tone? Nu, oi.
0: Și ce mănâncă de crește atât de mare?
2: Ai să râzi, Iți, dar acest uriaș este vegetarian. Adică mănâncă numai iarbă.
0: Auzi, Bici, mănâncă iarbă.
2: Da, Iți, și pentru a-și potoli foamea, un hipopotam este nevoit să parcurgă pe pământ până la 5 km mâncând, în medie, aproximativ 40 de kilograme de vegetale în fiecare noapte.
1: Stai puțin! 40 de kilograme? Este o cantitate impresionantă, într-adevăr.
2: Are și o ciudățenie.
0: Ce ciudățenie mai are ciudățenia asta?
2: Corpul hipopotamului poate ajunge până la 4 metri lungime. Este acoperit cu o piele gri sau maronie, piele insuficient de groasă pentru a rezista soarelui arzător din sudul Africii.
1: E sensibil.
2: Așa este, Bici, e sensibil. Și de aceea, evoluția a făcut ca hipopotamul să secrete un fluid uleios roz, care îl protejează împotriva razelor solare, așa cum o fac cremele folosite de oameni pe plajă.
0: Hipopotamul folosește loțiuni și creme de plajă.
2: Nu, Iți. Pielea sa secretă un lichid care îl protejează împotriva razelor soarelui.
1: Aha. Zi-mi tot?
2: Da, Biții?
1: Hipopotamul mușcă.
2: Biții? Nu cred că ar fi bine să te muște un hipopotam. Pentru că maxilarele sale enorme susțin și o pereche de colți lungi de aproape o jumătate de metru. Suficient de puternici pentru a putea rupe o barcă. Totuși, cu toate că este dotat cu aceste arme distrugătoare, hipopotamul se dovedește destul de pașnic.
0: Adică acest uriaș este blând.
2: Iți, nu aș putea spune că este chiar ca o pisicuță. Mai ales dacă îi încalci teritoriul său și al familiei sale.
1: Deci hipopotamii au și ei familie?
2: Familia în care, în cele mai multe cazuri, viețuiesc hipopotamii este o turmă formată din 10 până la 15 exemplare. Este adevărat că au fost observate extrem de rar și turme mult mai numeroase, unele depășind chiar 100 de exemplare.
1: Și copiii de hipopotam sunt la fel de mari?
2: Copiii de hipopotam, puii de hipopotam, Biții. Așa este corect. Puii de hipopotam, bineînțeles că nu au chiar dimensiunile părinților lor la naștere. ei trebuie să crească.
1: Da.
2: Femelele hipopotam nasc de obicei un singur pui, o singură dată pe an. Micuțul hipopotam este adus pe lume într-un loc uscat, departe de râurile învolburate sau de mlaștinile nesigure. Desigur, în cazurile în care nașterea nu o ia prin surprindere până și pe mamă. Puiul are la naștere pielea roz și stă primele două luni numai în preajma mamei sale, al cărei lapte este extrem de hrănitor și l-ajută să crească foarte repede. În plus, mama hipopotam este extrem de grijulie și protectoare cu micuțul ei, ea atacând fără teamă orice potențial agresor, indiferent dacă este vorba despre un leu, un crocodil sau despre pasagerii vreunui vas care trece prea aproape de puiul ei.
0: E foarte curajoasă!
1: Da, deci hipopotamii nu sunt pline de clădiri sau galaxii.
0: Da, sunt niște animale din Africa
1: care, deși au colț de jumătate de metru
0: și cântăresc aproape 3 tone,
1: sunt animale erbivore,
0: au pielea subțire și, ca să se protejeze împotriva razelor puternice ale soarelui african, secretă un lichid de culoare roșiatică, lichid ce are rolul unei creme solare.
1: Da, au familie și o apără cu foarte mult curaj împotriva oricui,
0: chiar dacă este un leu sau turiști care se apropie prea mult de teritoriul lor.
1: Mănâncă numai noaptea și trebuie

0: mult ajungi cât un hipopotam, vezi?
1: Hipopotamul mănâncă 40 de kilograme de vegetație pentru că este mare. Tu, Iții, să nu te apuci să mănânci 40 de kilograme de fructe într-o singură zi pentru...
0: De ce?
1: Pentru că nu ești hipopotam și nici nu o să vii vreodată.
0: Iții, hipopotamis!
1: Iții, Iții, zi-mi tot vă salută și se retrage pentru reîncărcarea acumulatorilor. La revedere, copii! Ne reauzim data viitoare cu alte istorii ale lui Zimitot.
0: La

Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

Victor din București. Am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia asta când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
4: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
5: Mie mi-este frică de insecte. Cel mai mult, cred că mi-este frică de albine și țânțari. Ca să nu mai îmi fie frică, închid ochii și îmi imaginez că insecta nu este acolo. Stau cu ochii închiși cât simt eu că am nevoie. Apoi, când deschid ochii, de cele mai multe ori, insecta nu mai este acolo.
4: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bici?
1: Da, poeții.
2: Suntem la masă. Adică știu că nu suntem la masă, dar ne imaginăm că suntem la masă, dar nu orice fel de masă, ci o masă festivă.
1: Ar trebui să înțeleg ceva?
2: Nu încă. Imediat. Fii atent care este regula jocului, pentru că este un joc, Bici, masă festivă.
1: Păi credeam că mă fac să-mi imaginez că am o masă.
2: Nu, Bici, este un joc. Adică da, ne imaginăm că suntem la o masă, la o masă festivă. Acest joc dă peste cap regulile de bună purtare, tot ce ai învățat tu.
1: Aoleu.
2: Reguli de bază, învățate de toată lumea până la urmă.
1: Bine.
2: Și acțiunea este toată mentală, deci nu facem de adevăratele, ne imaginăm. Suntem la această masă festivă și spunem că facem lucruri anapoda. O să pornesc eu jocul, Bici, și tu spui dacă ți se pare corect sau nu ce fac eu la masa festivă.
1: Oh, cred că îmi place jocul ăsta.
2: Hai să începem și o să-ți placă.
1: Bine.
2: Eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. E în regulă, nu?
1: Wow, cum reușești? Nu, Iti, nu e corect. Se mănâncă cu mâinile. Ai mâini?
2: Da.
1: Păi atunci se mănâncă cu mâinile. Adică, nu cu mâinile goale, cu tacâm.
2: Așa,
1: Bici,
2: suntem la masă festivă. Așa, eu la masa festivă mi-am pus o pijama elegantă și sunt desculță. E bine?
1: Ece?
2: Da.
1: Ești la o masă festivă?
2: Da, dai pijama curate.
1: Ece?
2: Da.
1: Ar fi bine să te îmbraci frumos, elegant.
2: Ai adică dreptate, Bici.
1: În rochiță sau să fii cât mai elegant.
2: Bine, bine,
1: și
2: bine.
1: Și nu desculță.
2: Bine, îmi pun pantofii cu toc.
1: Hai că îmi place, zic și eu două.
2: Bine, spune.
1: Eu, la masa festivă, mănânc cu polonicul.
2: Bici, nu e corect.
1: Mănânc cu polonicul înghețată.
2: Înghețata o mănânci cu lingurița sau cu lingura, dacă vrei să iei puțin mai multă.
1: Eu, la masa festivă, mă șterg cu mâneca. Uite așa.
2: Bici, niciun caz!
1: Păi de ce?
2: Păi e masă festivă, cu siguranță ai șervețele pe masă, așa că vei folosi un șervețel. Îți place jocul?
1: Da,
2: îmi
1: place, da.
2: Continuă și tu jocul în mașină sau unde ești tu în acest moment. Închipuieți că ești la masa festivă. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.
3: Cât vrei să țină vacanta de vară?
4: Non-stop.
5: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te rocăiești.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu îți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Prima oară, dacă stau să-mi amintesc, am văzut un șoim într-o călătorie și mă miram ce este. E cioară, este prea rapidă pentru o cioară. E prea mare pentru un porumbel și atunci ne-am dat seama că văzusem un șoim.
1: Am făcut un brainstorming de familie, ne-am dat toți cu părerea, oare ce este, oare ce este.
0: Șoimul era unul de pe lista mea de văzut.
1: A, și este super interesant să le spunem cum eram în Germania când am văzut șoimul și aveam un drum foarte lung de parcurs, iar tu erai așa pe punctul de a dormi și ți-era teamă că o să mai vedem și alți șoimi și am zis, ok, numărăm cât șoimi vedem, iar la final când te trezești tu, o să-ți spunem dacă am mai văzut și alții sau nu, iar noi ca părinți am fost super responsabili și cu ochii după șoimi în toate direcțiile, astfel încât când s-a trezit Sergiu, i-am spus că am văzut 12 șoimi.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți. Biții, te joci și te răcorești!
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiți. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Urmează liderul.
5: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Naiți, bună Bitsy, eu sunt Sofia și cred că răspunsul la ghicitoarea ce îi spune un perete alb unui perete verde este: ceai, ți s-a făcut rău?
4: Bună Iti, bună Biti, eu sunt Simon din București și cred că un perete alb îi spune unui perete verde că s-a tovălit prea mult în iarbă.
0: Nu!
5: Bună Iti, bună Biti, eu sunt Vlad și cred că peretele albi zice peretelui verde că e verde ca un mărar.

0: face mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Fratele meu era supărat pentru că vrea să meargă în trambulină afară, dar totuși trambulina era udă. Iar eu i-am spus că totul este ok, l-am întrebat de ce este supărat și am aflat de ce era supărat. Apoi i-am spus că mâine, dacă nu va ploua sau într-o altă zi, îi promit că mergem în trambulină. Iar asta l-a făcut să zâmbească.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: joacă, surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te toți te locoreți!
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
2: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
5: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te racorezi.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună Iți, bună Bici, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. Oratul se duce să cumpere covrig și doamna întreabă, cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac!
2: Bună Iți, bună Bici, sunt Luca. Ca și gluma mea este, de ce parte să teagă casta vetele stata? Pentru că e verde.
3: Bună Iți, bună Bici! Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim!
4: Bună Iți, bună Bici, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa. Bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur! Oh, ce bine, niciodată n-am putut!

0: educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and grow the house, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: Într-o călătorie am descoperit peisaje, dar pentru prima oară, dacă stau să-mi amintesc, am văzut un șoim într-o călătorie și mă miram ce este. E cioară, este prea rapidă pentru o cioară, e prea mare pentru un porumbel și atunci ne-am dat seama că văzusem un șoim.
2: Am făcut un brainstorming de familie, ne-am dat toți cu părerea, oare ce este, oare ce este.
1: Șoimul era unul de pe lista mea de văzut.
2: A, și este super interesant să le spunem cum eram în Germania când am văzut șoimul și aveam un drum foarte lung de parcurs, iar tu erai așa pe punctul de a dormi și ți-era teamă că o să mai vedem și alți șoimi și am zis, ok, numărăm cât șoimi vedem, iar la final când te trezești tu, o să-ți spunem dacă am mai văzut și alții sau nu, iar noi ca părinți am fost super responsabili și cu ochii după șoimi în toate direcțiile, astfel încât când s-a trezit Sergiu i-am spus că am văzut 12 șoimi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce biți, ești trist? Că plouă afară și că nu putem să ne plimbăm cu bicicleta și cu rolele?
0: Nu, sunt trist că nu înțeleg ce faci cu atâtea hârtie igienice.
2: Vreau să te înveselesc, Bici.
0: Să mă înveselesc cu hârtia igienică?
2: Da!
0: Să ții-ași bine?
2: Foarte bine, nu te speria. Fii atent, vreau să ne jucăm mumiile vesele. Ți-e frică de mumii?
0: Nu, sunt apărător al galaxiei Xarazon. Ai uitat, dar nu înțeleg. Ei, ci te mai întreb o dată, ești bine?
2: Sunt foarte bine, Bici, vreau doar să-ți propun un joc.
0: Joc cu hârtia igienică?
2: Da, se numește mumiile vesele.
0: Ar trebui să înțeleg ceva.
2: Imediat o să înțelegi.
0: Bine.
2: Ai observat că avem foarte multă hârtie igienică.
0: Păi da.
2: Și să zicem că eu o să te transform pe tine în mumie. Nu știu magii și chestii de-astea, dar am multă hârtie igienică, așa că tu stai nemișcat, uite așa, cu brațele un pic ridicate.
0: Okay.
2: Așa, și o să pun o melodie. Scopul este ca până se termine melodia să te împachetez tot în hârtie igienică și tu o să fii mumie.
0: Ești sigură?
2: Da, și o să dansezi.
0: Ok.
2: Bine, ne distrăm și noi. Și apoi facem invers. Ce zici?
0: Da. Și apoi ieșim afară?
2: Normal, ca să râdă și ceilalți.
0: Să speriem ploaia.
2: Sau așa? Îți place?
0: Da, îmi place, hai.
2: O să fii prima mumie, gata? Încep?
0: Da.
2: Așa. Wow. Wow, Bici, o să fii atât de haios. Și știi ce-i super tare la șocul ăsta?
0: Știu că mi-a să mă sigură.
2: Nu, ce? Să zicem că ești în vacanță la mare și plouă afară, așa că nu mai poți să ieși pe plajă. Ești în camera de hotel, ce faci? Te joci mumiile vesele? Sau ești acasă la tine și afară plouă, nu mai poți ieși în parc sau în fața blocului? Ce faci? Te joci mumiile vesele?
0: Sunt gata.
2: Ești mumie, hai, dansează.
0: Iisulia, sunt Tutankhamon. Tutanshine.
2: Dacă doar vedeam prietenii noștri pământeni în momentul ăsta.
0: Wow, mi-a plăcut jocul, Izzy.
2: Acum eu vreau să fiu mumie.
0: Cum să vezi?
2: Joacă. Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții! Here we go! Everybody getting into the swim. Everybody get together, we can do our thing wherever. Itibiții

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce sunt eroi?
5: Eroi sunt eroi. Eroi sunt niște oameni care s-au sacrificat, au murit pentru țară, au făcut istorie.
6: Eroi sunt niște oameni la care ai avut încredere în ei că o să lupte și o să câștige pentru țara noastră scumpă și pământul ăsta.
2: Eroi sunt niște oameni puternici care vor să-și apere țara și oamenii.
3: Vocea copiilor.

0: 0123.
1: Bună, Iție, bună, Piți. Eu sunt Anisia și acum o să spun o glumă. Bună, sunt Anisia, am 59 de ani și sunt cochetă acasă. Bună, sunt Constantin, am 49 de ani și sunt cu, numai cu nasul în telefon. Bună, sunt Ecaterina, am 69 de ani. Ea vorbește aiurea, încă. Bună, sunt Mariana, am 99 de ani și stau după copii. Bună, sunt Viorel, am 100 de ani și mai trăiesc. Pa!
2: S-au spart câteva bule de râs!
3: Sunt DJ Dodi, supereroul care

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
3: Radio Plaja Itzibiți! Te toți se
4: cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
5: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: E povestea de prânz. Asculți povestea Copacul. Într-o dimineață însorită, Sofia și Andrei tocmai se pregăteau să plece la grădiniță. Dintr-o dată, telefonul sună, iar tata răspunse. Din ceea ce vorbi la telefon, copiii au înțeles că tata, care era doctor, fusese chemat de urgență la spital.
1: Dragii mei, trebuie să plec. Este cineva rănit și nevoie de mine. Copii, astăzi veți merge cu mami la grădiniță, da?
0: Așa că cei doi frați de mână cu mama porniră spre grădiniță. Pe drum îi însoțeau raze vesele și ciripit de păsărele harnice, trezite dis de dimineață. Căci știți voi, copii, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Cu toată frumusețea acelei dimineți, Sofia era puțin tristă.
2: Ce este, Sofia? Ești încă somnoroasă?
3: Nu, nu-mi e somn.
2: Atunci ce ai? De ce ești bosunflată?
3: Păi, eu voiam să mergem și cu tati și el a plecat la spital.
2: Sofia, dar tu știi că tati ajută mulți oameni acolo. Ei chiar au nevoie de el. Munca lui e foarte importantă.
3: Da, știu.
0: Oftă Sofia, parcă luminându-se puțin. Se gândea cu mândrie la tatăl ei că ce mare lucru să fii doctor. Când se va face mare, o să fie și ea doctoriță și o să facă injecții. Până atunci însă îngrija păpușile, că ce răceau des, mai ales iarna. Cu aceste gânduri nici nu simți cât de repede ajunseră la poarta grădiniței. Andrei o luă de mână și, lându-și la revedere de la mami, începură o nouă zi în mijlocul copiilor. Și chiar urma să fie o zi cu totul deosebită, căci doamna le spusese că vor discuta despre meserii. Sofia se gândea încântată că atunci toți vor afla că tatăl ei este doctor. Într-adevăr, se așezară cu toții în cerc și educatoarea îi întrebă dacă le place o anumită îndelenicire, ce vor să devină când vor crește mari. Primul se ridică un băiețel ciufulit, cu obrăjorii roșii și spuse încântat.
4: Eu o să mă fac brutar ca tata! L-am văzut cum coace pâine proaspătă și cozonaci pufoși și covriși cu sare și cu susan și cu...
2: Îmi faci poftă! Abia aștept să crești mare și să te faci brutar! Eu o să fiu primul care o să cumpere tot ce o să coci tu în cuptor!
5: Dar tu, Andrei, dacă tot ai început să vorbești, tu ce vrei să devii?
2: Mie îmi plac mult mașinuțele! Am văzut odată cum se repară motorul și o să mă fac mecanic auto.
6: Mie îmi place să fiu cântăreață și am să și dansez.
0: Sofia îi privea pe toți cu dezaprobare. Până la urmă, nu mai a avut răbdare. Se ridică mândră și cu mânuțele în șold le spuse celorlalți.
3: Iar eu o să mă fac doctoriță și pe toți vă vindec eu dacă vă îmbolnăviți. E cel mai important să fii doctor. Uite, tati azi a mers repede la spital să ajute un om rănit. Tati este doctor!
0: Copiii începură atunci să spună fiecare că meseria lui e cea mai frumoasă sau cea mai importantă sau cea mai... Mai aveau un pic și se luau la ceartă. Doamna educatoare însă le făcu semn să se liniștească și le spuse.
5: Dragii mei, fiecare meserie este frumoasă în felul ei. Uite, priviți copacul înflorit din curtea grădiniței, cireșul nostru. Este frumos, nu?
7: Da!
6: E tare frumos!
5: Ei bine, noi toți oamenii la un loc suntem ca acel copac. Dacă i-am luat rădăcinile copacului, ar mai trăi el oare?
2: Nu, căci rădăcinile iau apa și hrana lui din pământ.
5: Dar dacă l-am lăsat fără câteva crengi, ar mai fi el așa frumos?
6: Păi, ele sunt ca mâinile lui.

0: Al său.
1: De exemplu, Sofia? Tati cu ce merge la spital?
2: Cu mașina!
1: Mm-hmm, bine. Și dacă mașina se strică?
2: O duce la reparat, la atelier.
1: Într-adevăr. Iar acolo este un om care se pricepe la mașini și care îl va ajuta. O va repara. El nu repară oameni ca doctorul, dar el repară mașini. Și astfel, tatăl tău, Sofia, poate ajunge repede la spital când este nevoie de el. La fel când ți-e foame și dorești un sandwich, te duci să iei pâine, așa-i?
2: Da, îmi place mult sandwich-ul cu cașcaval și pâine Graham.
1: Da, însă pâinea nu se face singură, ci este nevoie de un brutar. Așa că și el este la fel de important și la fel toți oamenii, fiecare cu menirea lui. Și dacă toți trăim în armonie și ne respectăm, atunci lumea toată va fi asemenea cireșului nostru, la fel de fericită și de frumoasă. Așadar, orice meserie este importantă și fiecare are frumusețea ei, dacă o faci cu drag și cu pricepere. Iar acum, uite, a ieșit soarele! Eu zic să ieșim afară, să ne așezăm sub cireșul nostru din curte și să continuăm discuția acolo. Abia aștept să aud la ce meserie v-ați mai gândit!
3: Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
4: La Radio Plaja Itzibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții.

0: cărușii mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itibiți, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Vara aceasta te așteptăm la mare. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzibizi poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibizi și pe itzibizi.ro.
4: Radio Plaja Itzibizi, te joci și te răcoiești.
5: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzibizi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibizi.ro.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
1: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că, dacă pui limite, riști să strici relația cu cel mic? Sau dimpotrivă, ai impresia că dacă rămâi blând și prezent, copilul va crede că ai renunțat la limită? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Limitele nu rup relația atunci când sunt puse dintr-un spațiu de conectare. Dimpotrivă, o întăresc și nici fermitatea nu scade dacă se păstrează vie conexiunea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum pot coexista fermitatea și blândețea. Pentru copil, limitele sunt frustrante. Uneori aduc furie, alteori plâns, tristețe sau protest. Și este firesc. Însă rolul nostru nu este să evităm aceste emoții sau reacții, ci să le conținem în interiorul relației. A pune o limită nu înseamnă să-l lași pe copil singur cu frustrarea, ci să rămâi aproape de el, chiar și atunci când nu ești de acord cu dorința lui. Conectarea înseamnă să spui: înțeleg că vrei, văd că e greu, sunt aici cu tine. Și în același timp să rămâi ferm. Limita rămâne. Nu este despre a ceda, ci despre a păstra legătura vie, în timp ce copilul învață să facă față frustrării. Astfel, copilul învață două lucruri esențiale: că emoțiile lui sunt acceptate și că lumea are reguli sigure și predictibile. Dacă reușești să faci acest lucru, te felicit. Îi oferi copilului tău structură, siguranță și o relație stabilă. Te aștept și data viitoare, tot aici la ICBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
5: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la corect!
0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
8: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
4: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
5: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
7: Radio Plaja Itsybitsy, te joci și te răcorești!
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
10: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itsybitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itsybitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsybitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre corpul și alegerile noastre. Vorbește cu cel mic despre corpul său într-un mod calm și firesc. Spune-i că trupul lui îi aparține și că are dreptul să refuze o îmbrățișare, un pupic sau o atingere care îl face să se simtă inconfortabil. Exersați împreună câteva răspunsuri simple. Nu vreau acum, te rog să te oprești sau prefer să facem cu mâna. În același timp, învață-l să respecte alegerile celorlalți. Înainte de a îmbrățișa sau de a lua pe cineva de mână, poate întreba: pot să te îmbrățișez? Respectul începe atunci când ne ascultăm unii pe ceilalți și acceptăm atât un da cât și un nu.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Cât de iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
5: Radio Plaja.
6: Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
8: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
9: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
11: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: obinci.
1: În picioare am obinci.
2: Radio Vraja,
3: ete bici,
2: te toți te locoreți.
4: Misiunile lui Iți și ale lui Biții. Episodul 40. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 43Z4000X. Iți este acasă. Tocmai se trezește.
5: Dimineața mă trezesc, eu pe Iți s-o iubesc.
6: Dimineața mă trezesc, eu pe mama s-o iubesc. Dragă mama!
5: Te-ai trezit, fica mea? Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Hranzeul e pe masă.
6: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Mulțumesc, mama, pentru hranzeu. Unde e tata?
5: E dincolo. Se pregătește să plece mai repede la laborator. Fac niște experiențe mai complicate. Tu ce faci azi?
6: Îl aștept pe Biții să mergem la bunicul lui. A, uite-l! A și venit!
7: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce faci, Biții?
7: Am venit să o iau pe Iți. Mergem la bunicul Nemal. Iți, ești gata?
6: Sunt gata! Mama ne-a dat ciocozolată pentru drum. De-abia aștept să ajungem la bunicul tău.
7: Și eu! După atâtea misiuni, ne prinde bine puțină odihnă. Nava Zorar și Zimitot ne așteaptă.
6: Atunci să mergem. La revedere, mama!
5: Să-l salutați pe bunicul Nemal din partea noastră.
6: Bine, mama!
5: La revedere, copii! Aveți grijă de voi!

0: Introduc coordonatele muntelui stâncos.
1: Am înțeles.
2: În sfârșit m-ai ascultat. Nu mai urcăm muntele pe jos, mergem cu nava Zorar. Îți mulțumesc, Biții.
3: M-am gândit să-ți fac o surpriză.
2: Ai reușit!
1: Mergem la bunicul tău, dar chiar dacă nu este o misiune de luptă, nu văd de ce nu ați cânta cântecul vostru.
2: Da, hai să-l cântăm!
3: Biții!
2: Biții!
3: Biții!
2: Biții!
3: Biții! Biții! Biții! Biții! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varzar să le învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
1: Lemine, iar ați uitat și nu înțeleg de ce.
2: Bine, uite, cântăm și pentru tine. Mai bine?
1: Ei, da, așa îmi place de voi.
3: Îți place de noi, dar ne duci cu viteză aproape zero. De ce nu mărești viteza? Bunicul ne așteaptă.
1: Ciudat, am acționat viteza galactică, dar motoarele fotonice nu reacționează. Acum am trecut la viteza interplanetară. Motoarele nu răspund nici acum.
2: Poate nu mai avem simbozină.
1: Nava a fost alimentată azi dimineață. Rezervoarele sunt pline ochi.
3: Și totuși nu se mișcă.
2: A luat o razna de tot.
3: Asta ne mai lipsea. Acum s-a stins și lumina.
1: Mi se pare că este o problemă de program. Eu funcționez la parametrii optim, dar motoarele nu primesc comanda.
3: E nebuloasa, Thorax. Nu mai putem continua drumul. Și eram așa nerăbdător să ajung la bunicul. Zi-mi tot. Dacă zici că funcționezi la parametrii optimi, spune-ne ce trebuie să facem. Eu nu pot gândi pe întuneric.
2: E așa de întuneric? O, mi se pare că mi-intră antenuțele în ochi.
1: Am analizat situația.
3: Și?
1: Ciudat. Acum suntem lângă planeta Fifilonia. Nava se pare că nu a respectat coordonatele. Vestea bună este că pe planeta...
2: Stai așa! Ai zis Fifilonia?
1: Exact!
3: Suntem salvați! Pe Fifilonia este Fifil, copilul rentorului Zivilon!
2: Exact! Și Fifil este cel mai bun programator din galaxia Xarazon!
3: Și prietenul nostru!
2: Limitat! Fă-ne legătura cu planeta Fifilonia!
1: Nu pot să fac nicio legătură. Sunt plin de scurtcircuite.
3: Atunci mergem noi direct pe planetă. Ziceai că funcționează capsula.
1: Da, sper să nimeriți pe întuneric.

0: S-au adunat mai amani. Am cerut o adunare de urgență a lor. S-a întâmplat ceva foarte ciudat.
1: Mai amani, Zamax. Toți mai amani și înțeleptul amar sunt în sala de consiliu. Te așteaptă.
0: Foarte bine. Am primit vești foarte îngrijorătoare din toate colțurile galaxiei. Eu nu cred că este adevărat ce se întâmplă, dar m-am gândit că trebuie să vă aduc și vouă la cunoștință. Se pare că Iții și Biții au plecat cu nava Zorar dimineață spre bunicul lui Biții. S-au abătut de la drum și au început să atace nave ziziloniene.
2: Sunt mai amanul planetei Somizon. Nici mie nu-mi vine să cred, dar mi s-a raportat că Iții și Biții au distrus un adăpost de pe planeta mea.
3: Sunt mai amanul planetei Norazon. Propun să luăm legătura imediat cu ei să aflăm de ce fac asta.
4: Forța de convingere a lui Varsar este foarte puternică. Poate au fost convinși să treacă de partea Vartarilor, deși nu cred.
1: Am reușit în sfârșit să iau legătura cu nava Zorar.
0: Vă vorbește mai amanul Zamas.
5: Aici, Biții!
0: De ce n-ați răspuns la apel?
5: N-am avut chef să vă răspundem, dar acum ne-am gândit să aflăm ce vreți.
0: Bine că am dat de voi. Copii, ce se întâmplă? Aflăm tot felul de vești despre distrugerile pe care le faceți. Sunteți ostatecii Vartarilor? Vă obligă să...
5: Nu ne obligă nimeni la nimic? Așa să știi! Noi de bună voie am hotărât să trecem de partea Vartarilor și să vă bombardăm navele!
0: Bine, dar de ce? Ce s-a întâmplat?
5: Uite de aia! Nu ne mai comandați voi și nu trebuie să vă dăm vouă explicații! Asta e! Și acum gata, salutare și spiritul rău să vă întunece mintea tuturor! Ha!
0: Iții, Biții, nu întrerupeți legătura!
2: Incredibil!
3: Nu se poate!
4: Foarte ciudat!
0: Ați auzit și voi! Părerea mea este că trebuie să vedem ce s-a întâmplat de curând cu ei și de unde le vine nebunia asta. Dacă se întâmplă să dați peste ei, nu ripostați, nu trageți.
3: Tocmai de-aia fac atâtea ravagii. Pentru că noi ne ferim să tragem, ei știu asta și profită atacându-ne cu dispreț, fără teama că vor fi loviți.
0: Nu trebuie să uităm ce au făcut pentru galaxia Xarazon. Dacă am putea să-i luăm prizonieri, aș putea afla de ce se comportă așa.
4: Am ascultat cu mare atenție ce au spus și cum au vorbit Iții și Biții. Eu zic că e ceva necurat la mijloc. Chiar dacă, să zicem, prin absurd, că într-o bună zi Iții și Biții ar putea trece de partea Vartarilor, ei ar rămâne aceiași copii curajoși.
0: Ce vrei să spui, înțelepte?
4: Adică nu ar face asta fără să ne anunțe. Nu ar profita de faptul că noi nu tragem în ei. În sfârșit, nu și-ar pierde respectul pentru mai amani. Ei luptă corect. Foarte ciudat. Vorbele pe care le-am auzit nu păreau spuse de ei. Și nici vocea parcă nu era a lor, nu credeți?
0: Așa mi s-a părut și mie. Bine, uite cum vom face. Toate echipajele vor încerca să-i prindă fără însă a trage în ei. Aduceți-i în fața Consiliului Galaxiei.
4: Bună decizie!

0: v-am găsit, prieteni. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Ne bucurăm să vă revedem.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Sunteți bineveniți de fiecare dată. Casa mea este întotdeauna deschisă pentru voi.
3: Iți și Biții aici? Rentore, Rentore, trebuie să-ți vorbesc de îndată.
2: Nu-i momentul acum. Mai întâi să vedem ce mai fac prietenii noștri.
3: Mi-e teamă că trebuie să vorbim numai decât.
2: Bine, ne scuzați. Spune, ce este așa de urgent?
3: Veniți mai încoace. Fiți atenți, am înregistrat care puteai și acut acolo. Erau mai mulți care s-au dus partea altă. Unii s-au dus după aia, nu-i se poate, nu-i se poate.
0: Ce bine îmi pare că vă văd. Am atâtea să vă povestesc. De când sunt la școala apărătorilor galaxiei Xarazon și...
4: Ia stai puțin, fiule. Mai întâi să aflăm care este motivul venirii prietenilor noștri aici. Poate au nevoie de ajutorul nostru.
0: Într-adevăr, cam așa este. Am plecat spre bunicului Biții, în drum spre el nava s-a defectat și ne-am trezit lângă planeta voastră.
2: Gata, am terminat mica noastră discuție.
3: Mergeați într-o misiune?
0: Mergeam în excursie.
1: Zi-mi tot, ne-a spus că suntem lângă planeta voastră.
3: Da, da.
0: Ne-am amintit cum Fifi l-a dezamorsat bombrina.
4: Da, și grație acestei aventuri am înțeles și noi că adevărata lui pasiune este programarea pe computer.
0: Avem nevoie de ajutorul lui.
2: Voi fi foarte bucuros să vă ajut, mai ales că îmi era dor să mai merg o dată pe o navă așa computerizată cum este nava Zorar. Sunteți siguri că nava Zorar vă așteaptă pe orbită?
5: Tată, nava Zorar este unică în galaxie.
2: Tocmai de asta întreb.
5: Ceva este foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte ciudat aici.
2: Îmi pare rău, prieteni, dar nu mergem nicăieri. Va trebui să vă arestez.
0: Să ne arestați!
1: Tot... De ce?
5: Ce înseamnă asta?
2: Nici eu nu înțeleg, dar consilierul meu a recepționat un comunicat galactic. Cine îi întâlnește pe Iții și Biții să-i aresteze. O să fiți judecați de Consiliul Galaxiei.
0: De ce?
3: Pentru că ați atacat mai multe nave ale apărătorilor galaxiei Xarazon.
1: Noi?
3: Da, voi! Ați și luat legătura cu Consiliul Maiamanilor. Ați vorbit foarte urât cu ei.
1: Trebuie să fie o greșeală. Noi n-am mai vorbit cu Zamax și Maiamanii de mult.
0: Nici nu putem vorbi cu Maiamanii de pe nava Zorar din moment ce nava nu mai funcționează.
1: Rentore, trebuie să ne lăsați să mergem pe nava Zorar să luăm legătura cu Maiamanul Zamax, să-i explicăm că nu este adevărat ce se spune despre noi.
2: Bine, bănuiesc că pot să vă ajut măcar cu atât. Dar numai sub escortă, sub escortă.
0: Mulțumim.
3: Rentore, Rentore, nu-i asculta. Precis vor să facă o șmecherie, ceva să scape.
2: Nu pot să ignor ordinele galactice. Dar pentru mine, atâta timp cât nu am dovezi, Iții și Biții sunt nevinovați, nevinovați. Trebuie să le dăm dreptul să se apere. Garda, unde garda? Însoțiți-i pe Iții și pe Biții pe nava Zorar. Am înțeles.

0: Am ajuns exact în locul în care a spus că se găsește nava Zorar și nici urmă de ea.
1: Coordonatele sunt bune. Aici am lăsat nava Zorar. Este posibil să se fi deplasat un pic cât am lipsit.
0: Nu se vede nimic pe hublou cât vezi cu ochii, dar să vedem ce spun scanerele. Iată, nu apare nicio navă ziziloniană pe orbita planetei noastre.
1: Cum așa?
0: Nu știu, de cât timp ați părăsit nava?
1: De 5 ziziore!
0: Și spuneți că ați lăsat nava Zorar pe orbită?
1: Da!
0: Din zizioră în zizioră, această zonă e fotografiată. O să aflăm imediat dacă spuneți adevărul.
1: Ce faci?
0: Caut în baza de date de pe planeta Fifilonia. Da, gata. Am găsit fotografiile făcute acum câteva ziziore în această zonă.
1: Ce se vede?
0: Ha, ce chestie! Se vede foarte bine. Să ne întoarcem de urgență pe planeta Fifilonia. Rentorul Zifilon trebuie să vadă fotografiile astea.

0: Fotografiile arată clar nava Zorar în staționare. O navă vartară care s-a oprit lângă ea
1: și niște vartari care s-au urcat la bordul navei Zorar.
0: Iar în fotografia asta se vede clar cum navele pleacă împreună.
2: Asta așa este. Haideți să mărim fotografia a doua, să vedem mai bine dacă cei care v-au luat nava sunt într-adevăr vartari.
3: Se rezolvă imediat. Priviți pe ecran.
1: Cum? Nu se poate. Și totuși se vede foarte clar.
0: Bine, dar ăia suntem noi, cu costumele noastre cu tot. Se văd și antenuțele. Cum e posibil?
2: Ziziora din colțul ecranului arată că voi ați luat nava când erați de fapt aici, împreună cu noi.
1: E clar, am înțeles. Vartarii, nu știu cum, au făcut niște copii ale noastre pe care le-au pus să facă rele ca și când am fi noi.
0: Trebuie să luăm imediat legătura cu Zamac să-i spunem.
1: Dar copiile noastre au luat nava Zorar. Pe cine o să creadă mai amănii? Pe noi sau pe ei?
0: Ai dreptate! Mai întâi trebuie să-i capturăm pe acești falși Iți și Biți și să-i aducem în fața Consiliului. Numai așa o să ne creadă.
2: Eu, dragii mei, vă cred. Așa că vreau să vă ajut. De ce aveți nevoie?
1: Păi, mai întâi am avea nevoie de o navă rapidă.
2: Cea mai rapidă navă, Fifilonă, este nava mea. Și vă împrumut bucuros cu tot, cu pilot, adică cu mine.
0: Mulțumim, Fifil, dar nu vrem să te expunem la primeștii.
2: Bine, bine. Poate mă luați data viitoare. Sunt convins că o să-i prindeți pe falșii Iți și Biți.
1: Mai întâi trebuie să aflăm unde sunt.
2: Asta este foarte simplu. Nu avem decât să ascultăm convorbirile lor prin stație. Conectează stația.
4: Către toate navele noastre, solicităm ajutor pe planeta Somizon. Nava Zorar ne-a atacat. Au reușit să ne distrugă apărarea, iar acum sunt cu torpilele îndreptate spre noi. S-ar putea ca acesta să fie ultimul mesaj pe care putem să-l mai trimitem. Se deschide trapa. Nu putem să credem. Sunt Iți și Biți.
5: Ha-ha! Sus mâinile! V-am prins pe toți!
4: Iți, Biți, nu ne recunoașteți? Nu vă amintiți când ați venit aici și ne-ați ajutat?
6: Nu mișca nimeni! Poate că am văzut noi pe aici în trecut! Dar acum suntem de partea vartarilor!
0: Repede, să mergem acolo, nu mai e nicio clipă de pierdut!

0: Iată, uite, o altă navă. Asta e o navă fifilonă.
1: Sus mâinile, mincinoșilor!
2: Avem armele îndreptate spre voi!
3: Și noi avem armele îndreptate spre somieri!
4: Nu mișcă nimeni. N-aveți nicio șansă. Două flote de război sunt în jurul adăpostului. Ieșiți toți cu mâinile sus. Dar ce văd ochii? Doi iții și doi biții? Care sunt cei adevărați?
1: Noi suntem adevărații iții și biții. Noi am venit cu nava Zorar, iar ei cu nava asta fifiloniană.
5: Nava Zorar? Ați furat-o de la noi!
4: Tăcere toată lumea! L-am adus și pe înțeleptul Lamar. El o să-și dea seama care sunt adevărații iții și biții.
6: E simplu. Îi separăm și le punem niște întrebări ale căror răspunsuri ar trebui să le știe doar adevărații iții și biții.
4: Așa vom face. Tu, Lamar, îi întreb pe iții și biții care au venit cu nava Zorar, iar eu pe cei care au venit cu nava Fifilona.

0: Înțelepte, ai mei sunt adevărații. Au răspuns la întrebări la care nu puteau răspunde decât ei.
1: Dar și ai mei au răspuns bine.
0: Cum, și ai tăi au răspuns bine?
1: Da.
0: Ce facem? Nu putem să le dăm drumul la toți patru. Cei care nu sunt adevărați vor face rele în continuare.
1: E foarte greu de spus. Se pare că falsii Iții și Biții au toate informațiile despre viața adevăraților Iții și Biții. Cred că numai o mamă ar putea să-și dea seama.
0: Găsiți-o pe mama lui Iții sau a lui Biții.
2: Am înțeles.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt mama lui Iții.
0: Foarte bine. Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Te rugăm să ne spui care este adevărata Iții. Noi nu am reușit să ne dăm seama.
3: Imediat! Iții, mă auzi?
4: Da, mamă! Da, mamă!
3: La voce seamănă destul de bine. Să vedem dacă și-aduce aminte cum ne trezim noi dimineața. Dimineața mă trezesc, eu pe Iții s-o iubesc. Ce urmează nu știe decât adevărata Iții.
0: Să vă auzim.
4: Dacă și un pic mai mare, oare cine sunt eu oare? Gata!
0: Acum să te auzim pe tine.
4: Dimineața mă trezesc, eu pe mama s-o iubesc.
3: Ea este, da, ea este fata mea, adevărata Iții.
4: Iar el este adevăratul Biții. Mulțumesc, mama.
3: Nu ai pentru ce, draga mea, doar sunt mama ta. Aveți grijă de voi, ne vedem acasă.
4: Bine, mama.
0: Arestați-i pe ceilalți.
5: Uf! În sfârșit! Acum putem să plecăm la bunicul?
0: Desigur.
5: Cred că ne așteaptă de mult.
4: Da, noi trebuie să plecăm.
0: Vom anunța întreaga galaxie că adevărații Iții și Biții nu au trecut de partea vartarilor.
6: Vă dați seama cum a fost pentru mine să mă trezesc cu cei doi falși, Iții și Biții? Nu mi-a fost ușor. M-am luptat cu ei cum am putut. Nu le-am ascultat comenzile. Nu porneam nava până când m-au deconectat. Noroc cu mama lui Iții, care ne-a ajutat să-i recunoaștem pe adevărații Iții și Biții. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Iti Biti și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Iti Biti FM.
2: Radio Plaja Iti Biti, te joci? Și te răcorești.
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate. Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja ECBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ECBT FM.
2: Radio Plaja Iti Biti, te joci și te răcorești.
0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Iti Biti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Iti Biti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Iti Biti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Ce sunt eroi?
3: Eroi sunt eroi. Eroi sunt niște oameni care s-au sacrificat. Au murit pentru țară. Au făcut istorie.
0: Eroi sunt niște oameni la care ai avut încredere în ei că o să lupte și o să câștige pentru țara noastră scumpă și pământul ăsta.
4: Eroi sunt niște oameni puternici care vor să-și apere țara și oamenii.
1: Vocea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio, plaza, itzi-bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, alături de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibisi. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibisi.ro și în aplicația Itibisi FM.
1: Radio Plaja Itibisi, te joci și te răcorești.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibisi. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibisi FM.
1: Radio Plaja Itibisi, te joci și te răcorești!
6: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportissimo!
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
1: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibisi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimo!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Din ce mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Când am făcut eu pe cineva să zâmbească, ei bine, cea mai bună prietena mea, odată, s-a supărat pentru că eu petreceam mai mult timp cu alte colegi și eu l-am observat că vrea să se joace cu mine. Apoi, i-am spus că poate să se joace cu mine și ne-am jucat toată ziua la școală, jocul ei preferat. Apoi, am făcut un picnic în curtea școlii, adică am pus gecile noastre și am mâncat din pachetel și am făcut-o să zâmbească din nou.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.

0: Serakah ku ini mini manimo.
1: Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Astăzi este vineri 31 iulie, adică este ultima zi din luna iulie, din cea de-a doua lună de vară. Vacanța de vară este pe la mijloc, mai avem încă o jumătate, să ne bucurăm din plin de ea cu joacă și voie bună. Inima este gata de joacă, tot ce trebuie să faci ca să te joci cu el este să suni la steluță IT sau la 0725 300 700 sau direct din aplicația ITBC FM și să-i ceri lui Inima un joc. Hai să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 31 iulie, este sfârșit de lună de vară și în același timp început de sfârșit de săptămână. Un weekend de vară în care ne distrăm cu inimo și cu Tudor. Acum așa, la începutul sfârșitului de săptămână. Tudor, salut!
1: Salut!
0: Tudor are 7 ani și este din Iași. Ia zi, Tudor, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: M-am dus la bunici.
0: Unde la bunici?
1: În Traian și în Mărguța.
0: Traian și Mărguța sunt niște localități de pe lângă Iași?
1: Nu.
0: Dar ce sunt?
1: Nu știu.
0: E la țară, e la oraș?
1: La țară.
0: La țară, bine. Și ce ți-a plăcut acolo, la bunici? Poate că ai văzut niște animale, poate că ai mâncat ceva bun, poate că, nu știu, ce ți-a plăcut? Sau poate te-ai întâlnit cu
1: verișori? Am mâncat popcorn.
0: Ok.
1: Am făcut la grătar. Am făcut grătarul.
0: Cu ce? Cu ce era grătarul? Cu popcorn, cu porumb? Vinete. Bun. Ai copt și porumb?
1: Nu.
0: E foarte gustos și porumbul copt. E un fel de popcorn, dar e diferit. Așa. Altceva? Ai verișor?
1: Ardei.
0: Ai și verișor pe acolo?
1: Nu. Mai vin câteodată verișorii mei din Franța.
0: Și vacanța asta te-ai văzut cu verișorii din Franța?
1: Nu.
0: Păi și când vă vedeți?
1: Cred că niciodată.
0: Nu se poate niciodată. Cum să nu vă vedeți voi niciodată? Te duci la ei în Franța. Ei unde stau în Franța?
1: Am uitat.
0: Măi, îi trebuie părinți, afli și te duci până la ei în Franța. Ei, ce să... Vă mai vedeți și voi, măcar o dată. Bine, Tudor. Hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inim, Inim, Inimo un joc.
1: Inim, Inim, Inimo, alege un joc pentru mine acum.
0: Hai, Inim, Inim, Inimo.
2: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile, ai mai jucat acest joc?
1: Nu.
0: Uite, eu te întreb așa. Dacă eu aș fi un ardei copt, tu ce ai fi și trebuie să spui ceva ce are legătură cu un ardei copt? S-au făcut la grătar. Tu ce ai fi dacă eu aș fi un ardei copt?
1: Un ardei crud.
0: Oh, interesant. Dacă eu aș fi un porumb, tu ce ai fi?
1: Popcorn.
0: Dar dacă eu aș fi un purceluș, tu ce ai fi?
1: Pui sau adult?
0: Pui.
1: Eu aș fi... un porc tăiat în ciorbă.
0: Okay. Bine. Dacă eu aș fi o pălărie de soare, tu ce ai fi? O pălărie de paie, nu. O pălărie de paie.
1: O șapcă.
0: Dacă eu aș fi un fluture, tu ce ai fi?
1: Un cocon.
0: Interesant. Și dacă eu aș fi un usturoi, tu ce ai fi?
1: O ceapă.
0: Mai. Acum poți să mă întrebi și tu pe mine de două ori azi. Dacă eu aș fi, tu ce ai fi?
1: Dacă eu aș fi un tablou, tu ce ai fi?
0: Un perete pe care să fie pus frumos tabloul. Încă o întrebare.
1: Dacă eu aș fi o canapea, tu ce ai fi?
0: Dacă tu ai fi o canapea, eu aș fi o cameră în care ar fi așezată acea canapea. Ia zi, inimi, inima, inimo, cum ne-am descurcat la jocul perechile?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Am răspuns bine amândoi, felicitări! Tudor, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să fie sănătoși!
0: Multă sănătate îți doresc și eu ție, să te bucuri de vacanță și să mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm aici pe ITBC FM. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluțe Iti sau la 0725 300 700 sau direct din aplicația ITBC FM și hai să descoperim împreună ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine!

0: vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te...

treabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!

0: te-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Ințiviții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Rece, cald!
2: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 31 iulie. Inimoe, gata de joacă, la fel și Sofia. Ea are 8 ani și este din Iași. Bună, Sofia!
1: Bună, Super Spinner!
0: Ce faci? Unde ești?
1: În mașină.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Vin de la bunica, unde am stat aproape toată ziua. Și acum mergem acasă.
0: Și ce ți-a plăcut acolo la bunica?
1: Am fost și m-am plimbat prin parc. Ea și m-am întâlnit cu două prietene mai vechi.
0: A, frumos, interesant. Bine, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară până acum? Să știi că a trecut cam jumătate de vacanță.
1: Am fost la mare și mi-am văzut verișorii. Nu foarte mult timp, dar aproape 2 zile.
0: Mm-hmm. Și unde ai fost la mare?
1: La Marea Neagră.
0: Și ce ți-a plăcut la Marea Neagră?
1: Am învățat să stau în mâini în apă.
0: Wow! Foarte interesant sună. Și verișorii de unde au venit? Sunt tot din Iași sau sunt din altă parte? De unde
1: din
0: sunt
1: Constanța,
0: din Constanța?
1: Din Constanța.
0: Ah,
1: da.
0: Și ai fost acolo la ei?
1: Da.
0: Ce frumos! Extraordinar! Stăteam de vorbă puțin mai devreme cu Tudor și spunea că verișorii lui sunt în Franța și nu știe când o să se întâlnească. Dar uite, tu ai avut norocul să te întâlnești cu verișorii tăi la Constanța. Super!
1: M-am ascultat și eu asta, că îmi place mult radio-ul ăsta.
0: Mă bucur să aud asta. Și ai văzut că este tot din Iași ca și tine. Acum, e momentul să îi cer lui Inimini Mainimo un joc. Inimini Mainimo,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimini Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale!
0: Da și nu pe animale! Ai mai jucat?
1: Am mai jucat, doar că nu mai exact.
0: Bine, hai că spun eu care sunt regulile. Tu te vei gândi la un animal, nu spui nimănui la ce animal te-ai gândit, iar eu o să spun întrebări. Tu poți să răspunzi la întrebările respective doar prin da și nu. Iar eu va trebui să-mi dau seama despre ce animal e vorba. Ok?
1: Bine.
0: Hai, gândește-te la un animal.
1: Gata.
0: Super. Ia zi-mi, animalul ăsta trăiește în apă?
1: Nu.
0: Nu. Zboară?
1: Nu.
0: Este un animal domestic?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ok. Are blană?
1: Da.
0: Ia să vedem, are blană. Și este pisică?
1: Da.
0: Yay! Super tare! A înghițit! Acum este rândul tău. Eu mă voi gândi la un animal și tu îmi vei pune întrebări. Ok?
1: Bine.
0: M-am gândit.
1: Animalul ăsta este sălbatic?
0: Și da și nu. Se poate să fie sălbatic și domestic. Asta este. De data asta pot să-ți răspund că nu e simplu nu sau da. Este și domestic. Dar poate fi și sălbatic.
1: Poară?
0: Cum?
1: Poară?
0: Nu. Poate să te ajute și ta. Nu.
1: Câte membre are?
0: 4. Adică merge pe 4 picioare.
1: Are blană?
0: Micuța, are păr foarte scurt. Da. Are.
1: Ce culoare are?
0: A, păi nu pot să... Tu mă întrebi, are culoarea cu tare? Și eu zic da sau nu.
1: Scuze.
0: Zi. Hai, întreabă-mă de o culoare.
1: Este maro?
0: Da.
1: Are copite?
0: Da.
1: Picalul?
0: Da! Bravo! Felicitări! Te-ai dat seama! Cum a fost?
1: Amuzant.
0: Amuzant. Ia să vedem ce zice inima, cum s-ai descurcat?
2: Hei, la fix!
0: La fix ai ghicit! Felicitări! Felicitări, Sofia! Care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui?
1: Pentru părinți, să încerce,
0: da,
1: să stea cât mai mulți copii în vacanță, pentru că atunci au și o parte din timp liber și copiii.
0: Mm-hmm.
1: Să stea cât mai mult împreună, să facă lucruri care le plac, iar la copii...
0: Da. Ce le spui copiilor?
1: Iar dacă vor crește...
0: Da.
1: Să nu... Te oprească niciodată din joacă.
0: Așa, să fie minunate sfaturile tale, Sofia. Mulțumesc mult de tot. Îți dorești și ție să te bucuri de joacă alături de părinții tăi și de toată vacanța care mai este în continuare. Toate cele bune și să ne mai auzim și altă dată la aici la joacă. La revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la steluță IT sau la 0725 300 700, sau din aplicația ITBTFM și hai să descoperim ce joc alege inima pentru tine.

0: un spinner supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 31 iulie. Inimo e gata de joacă. La fel este și Iosif. Iosif are 5 ani și este din București. Salut, Iosif!
1: Salut!
0: Unde ești?
1: Pe drum spre casă!
0: De unde vii?
1: De la bunici!
0: Și unde sunt bunicii? Înțeleg că tu ești din București, dar bunicii de unde sunt?
1: Din Ploiești!
0: Oh, am înțeles! Ce ai făcut acolo la bunici și ți-a plăcut?
1: Ne-am jucat cu bunicii!
0: Ce?
1: Jocul!
0: Zi-mi un joc care ți-a plăcut!
1: M-am jucat cu bunica mea de magazinul!
0: Și ce aveai bun la magazin?
1: Era un magazin de jucării.
0: Și ce jucării frumoase aveai acolo? Ia zi. Ca poate vin și eu și data viitoare să cumpăr, nu știu. Zi.
1: Aveam trei îngerași. Aveam un Moș Crăciun.
0: Oh.
1: Și aveam un minion care vorbea. Și cam atât.
0: Oh, da, foarte interesante jucăriile tale.

0: O groapă.
1: Și ce ai găsit acolo?
0: Un tunel.
1: Să fii atent să nu te împiedici, să nu... Sper că nu s-a împiedicat nimeni, nu s-a rănit nimeni, nu?
0: Nu.
1: No. Dar te-ai distrat cât ai săpat tunelul.
0: Da.
1: Bine. Hai, cere-i lui Inimo un joc.
0: Inimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
1: Ai de imitat animale. Te pricepi să imiți animale?
0: Da.
1: Bine. Primul animal pe care trebuie să-l imiți este un puișor.
0: Piu, piu, piu, piu, piu, piu.
1: Foarte bine.
0: Piu, piu, piu.
1: Bravo. Acum, următorul animal este un iepure. Așa mă gândeam și eu. Da, da. Și al treilea animal este o pisică. Extraordinar. Ia să-l întrebăm pe Inimo cum te-ai descurcat.
2: Bine, bine, bine.
1: Felicitări. Acum poți să-mi dai și tu mie un animal să-l imit. Ce animal?
0: Porcul.
1: A fost bine?
0: Da.
1: A fost bine?
0: Da!
1: Super! Ne-am descurcat foarte bine. Aplauze pentru amândoi! Iosif, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui?
0: Toată lumea trebuie să se distreze în regulă și niciodată să aibă centuri care provocă oamenii să se certe.
1: Ei, să știi că uneori e bine, dacă mai apar și discuții în contradictorii, să discutăm, dar să nu ne certăm, nu-i așa? Să nu ne... Putem să avem puncte de vedere diferite, dar să nu ne certăm, nu? Da, bine, bine, să ne împăcăm, să fim toți prieteni. Super, mulțumesc, Iosif. Îți doresc o vacanță frumoasă în continuare și când mai ai timp, mai sună să te mai joci cu Inimo. Toate cele bune, la revedere.
0: Da,
1: bine.
0: La revedere.
1: La revedere. Sună și tu la Stelus IT sau la 0725 300 700 sau din aplicația IT Bitzy FM. Să descoperim împreună ce joc alege Inimo pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
1: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? La Muzeul Antipa din București poți admira cea mai mare colecție din lume de fluturi, având peste 200.000 de exemplare. Aici vei vedea cei mai mari fluturi din lume, având peste 20 de centimetri. Cui nu-i plac fluturii, cine nu-i privește cu drag într-o zi cu soare, cum zboară vesel de colo-colo? Însă atunci când vremea nu-ți permite să te plimbi pe afară, vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Indiferent de vârstă, vei fi entuziasmat și te vei bucura ca un copil de tot ce vei descoperi la fiecare pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Did you remember to put on sunscreen?

0: Remember, noon, nothing's cooler than
1: sunscreen. Sun Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ACBC FM. Vineri, 31 iulie. Este început de sfârșit de săptămână. Inimini e gata de joacă, la fel și Matias. Matias are 5 ani și este din București. Te salut, Matias!
2: Salut!
1: Matias, unde ești?
2: În mașină.
1: Ia zi-mi de unde vii și unde te duci.
2: La un concert.
1: Te duci la un concert și vii de acasă sau de unde?
2: Da, vin de acasă. Da, sunt pe zoom.
1: Bine, bine. Matias, este prima dată când vorbești în direct la Radio ACBC FM sau ai mai vorbit cu prietenii mei supereroi ACBC?
2: Nu.
1: E prima dată?
2: Uh-huh.
1: Oh. Păi atunci hai să sărbătorim acest moment cu artificii, să vină artificiile pentru Matias. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ți-au plăcut artificiile astea? Ce culoare ți-a plăcut cel mai mult dintre toate artificiile imaginare pe care le-ai văzut?
2: Verde!
1: Sunt superbe artificiile verzi, te înțeleg. Bine, Matias, ia zi-mi, ce ai făcut în această vacanță de vară și ți-a plăcut?
2: Am stat cu mama mea.
1: Oh! Și ce ai făcut cât ai stat cu mama?
2: Am avut și tatăl meu concediu puțin, dar...
1: Da, nu atât...
2: Da, mergă la muncă.
1: Da, nu atât cât a stat mama. Și ce ți-a plăcut din tot ce ai făcut cu părinții tăi sau mama în această vacanță?
2: Da.
1: Ce ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut?
2: M-am jucat cu mama mea, m-am jucat cu prietenii mei.
1: Tu? Oh.
2: Matias din Doblești. Din Doblești.
1: Ce prieteni, ce prieteni?
2: Andy și Armin.
1: Armin?
2: Armin,
1: aha. Bine, păi mă bucur că te-ai jucat și cu ai tăi părinți și cu prietenii și acum e gata de joacă și cu inimini mai nimoc. Cere-i un joc.
2: Da.
1: Te rog.
2: Mini, mini,
1: da?
2: Mai nimoc,
1: da?
2: O frumos, alegi un joc.
1: Hai, inimini mai nimoc, te rog să-i alegi un joc.
3: Inimini mai nimoc. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
1: Eu te întreb, eu spun diverse întrebări și tu trebuie să-mi răspunzi și să-mi spui și de ce ai ales răspunsul respectiv. De exemplu, ce-ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
2: Un tir.
1: Un tir? De ce un tir?
2: Pentru că tirurile fac du-du.
1: Du-du,
2: Da.
1: Ok. Și transportă și multe lucruri, da. Bun, bine. Mai departe, ce ai fi dacă ai fi un obiect de pe plajă?
2: O geantă.
1: De ce o geantă?
2: Pentru că gențile sunt de folosință.
1: Normal, și ele transportă la fel ca și tirul. Bine, bun, mai departe. Ce ai fi dacă ai fi o carte cu poze?
2: O carte cu poze ai fi.
1: Păi da, dar ce carte cu poze? Că sunt multe cărți cu poze.
2: O carte că-mi place mie.
1: Da.
2: Este cu așa, cu personaje.
1: Da, ce personaje? Ce? Cu roboți sau cu pisici?
2: Cu roboți. Ce?
1: Păi ce personaje sunt în cartea care îți place ție?
2: Domne?
1: Îmi spune mama. Ia zi.
2: Cu Dogman.
1: Cu Dogman?
2: Da.
1: Adică e un supererou câine?
2: Da, e om.
1: Om? Om?
2: Da, e poveste.
1: Da, cu puteri de câine, probabil. Ok, bine. Și încă o întrebare. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
2: Ai fi...
1: Tu ce ai fi, da? Da.
2: Floarea soarelui.
1: O, ce frumoasă e floarea soarelui! Cea mai frumoasă floare posibilă. Te înțeleg că ai ales asta. Deci, da, zici și tu, de ce ai ales floarea soarelui?
2: Pentru pentru că este polenă el.
1: Mm-hmm, e cu galben, ai văzut? Așa, în mijloc, da. E cu polen, cu galben și are și petalele galbene. Foarte frumos.
2: Da.
1: Și ultima întrebare. Ce ai fi dacă ai fi o meserie?
2: Ar fi polițist.
1: Polițist? De ce polițist?
2: Păi, prin hoții.
1: Ah, foarte important. Ei trebuie prinși. Ei de-abia așteaptă să fie prinși, cred. Nu știu. Abar n-am. Bun, bine. Sunt dormim mai liniștiți că avem un polițist aici în Matias. Și acum, inim, o zi cum s-a descurcat la acest joc.
3: Bine.
1: Felicitări! Cu mare, mare drag. Matias, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet?
2: Părinți.
1: Da.
2: Puteți să vă jucați cu copii când sunteți în vacanță, mm-hmm, cu Itzibiți.
1: Ah, minunat! Foarte bun sfat, foarte bun mesaj. Așa. Și copiilor, ce le spui?
2: Vă mulțumesc, copii, că ați ascultat.
1: Ah, ce frumos din partea ta, Matias! Și eu îți mulțumesc că m-ai sunat și ne-am jucat și aștept să mai sun și altă dată. Și îți doresc o vizionare plăcută la spectacol și vacanță frumoasă în continuare. O seară frumoasă!
2: Mulțumesc!
1: Pa, pa!
2: Pa, pa!
1: Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inima pentru tine! Come on, get

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri, 31 iulie. Mâine este sâmbătă, 1 august, apoi duminică, 2 august. Este weekend, iar dacă este weekend, primul weekend din august, este și Radio Plaja ITBC. Weekendul acesta, care începe acum, și weekendul viitor. Iar la Radio Plaja ITBC scriem cele mai frumoase povești. Vino și tu pe plaja complexului mediteranean din Mamaia și descoperă zona bibliotecii IKEA. Te poți relaxa la umbră printre paginile cărților preferate de copii, de la vârstele cele mai mici până la copii mai mari. Sunt copii special alese pentru voi, care să vă bucure și să vă bucure să le citiți în acel cadru foarte plăcut, pe plajă, la mare, soare, în atmosfera de la Radio Plaja ITBC.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 31 iulie, iar inima este gata de joacă, la fel și Mălina. Ea are 11 ani și este din Suceava. Bună, Mălina!
1: Bună seara!
0: Ce faci, Mălina? Unde ești?
1: Bine.
0: Ești acasă?
1: În bucătărie.
0: În bucătărie, da. Ok. Ia zi-mi, ce ai făcut în această vară și ți-a plăcut?
1: Am fost la pescuit, am citit cărți și m-am uitat la stele.
0: Oh, ce ai făcut la pescuit?
1: Am prins
0: pești. să dai radioul mai încet. Te asculți în...
1: Dacă este... Sora mea aici.
0: Da, și tu te asculți în telefon. Te duci puțin mai departe ca să nu interfereze.
1: Bine.
0: Așa, ia zi-mi ce ai făcut la pescuit.
1: Am pescuit.
0: Și ce ai prins?
1: Am prins pești pe argen.
0: Ce ai prins? Ce pești ai prins?
1: Două plătici.
0: Așa, și le-ai mâncat? Ce ai făcut?
1: Ne-am eliberat.
0: Ok, bine. Bine. Așa. Ce carte ai citit? Una care ți-a plăcut?
1: Piramida Roșie. Mi-a plăcut, de Rick Riordan.
0: Și ce se întâmplă acolo? Interesant, despre ce e vorba?
1: Este vorba despre doi frați care au fost despărțiți, să spunem. Au trebuit, sora cea mai mare a trebuit să plece să stea cu bunicii și băiatul a trebuit să stea cu tatălui, care era arheolog. Și au trecut prin multe aventuri, doar că erau semizei din lumea, din Egipt.
0: Wow! Egipt. Foarte interesantă carte.
1: Mai bine spus, semifaraoni.
0: Ok, super. Nu te mai întreb la stele ce ai văzut. Ai văzut, eu cred că e foarte plăcut să privești la stele. Acum, te rog să ceri lui Inima Inimo un joc.
1: Inimini,
2: mini,
1: te rog frumos
2: să-mi
1: dai un joc.
2: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Pentru că îți place să citești, probabil inimini, mini, mo s-a gândit că poate este timpul să scrii și tu un fel de poveste. Ți-ar plăcea să scrii?
1: Da.
0: Super! Asta este un joc în care fiecare spune câte o idee în 5 cuvinte, poate mai puțin sau mai mult, și tu spui o idee, eu spun o idee și construim împreună o poveste. Ok? Hai să începem. Eu o să încep cu a fost odată sau niciodată și spui tu prima idee.
1: Un vrăjitor care făcea vrăj.
0: Un vrăjitor care făcea vrăj și avea o ucenică drept, nu, o fată drept ucenic. Iar pe fată o chema Mălina. Continuă.
1: Acest vrăjitor locuia într-o pădure de pin.
0: Iar Mălina bătea drumul de acasă de la ea până la vrăjitor în fiecare zi, ca să învețe noi vrăji.
1: Vrăjitorul locuia pe vârful unui munte, din munții Carpați.
0: Ok. Prima vrajă pe care a învățat-o Mălina a fost...
1: Expeto patronum?
0: Hmm?
1: Expeto patronum.
0: Care ce făcea?
1: Este care producea un fel de nălucă unui animal care putea să alunge demoni, să spunem, sau transmitea mesaje din Harry Potter pe praja.
0: Foarte interesant. Și într-o zi vrăjitorul i-a spus...
1: Este timpul să înveți o nouă vrajă?
0: Pe care să o folosești în viața reală.
1: O Ucenica asculta cu plăcere.
0: Ok. Iar vraja aceasta este... Continua vrăjitorul.
1: Alhomora, care descuie uși și doctora încoiate.
0: Ce uși ai vrea să deschizi? O întrebă el.
1: Ușile de la casă, care atunci când, când îmi uit cheile.
0: Cum?
1: Ușile de la casă.
0: Atunci când îți uiți cheile. Am înțeles. Și acum o să facem finalul poveștii și de atunci Mălina n-a mai avut niciodată probleme cu cheile și cu deschisul ușilor. Și probabil că a deschis multe uși. Dacă vrei să mai adaugi ceva.
1: Nu, e ok așa.
0: E ok așa, da? Ia zi, inimini, mai inimă, cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Mălina, îmi dau seama că ai citit și Harry Potter. Așa este?
1: Da.
0: Și ți-a plăcut
1: da,
0: mult?
1: Da, toată colecția.
0: O, ce tare, extraordinar. Da. Felicitări. Mălina, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe inimini, mai inimă? Pe intuiția mea. Ce le spui?
1: Să citească, că este frumos.
0: Mm-hmm, așa este. Și te îmbogățește, îți îmbogățește și imaginația și vocabularul și mult te ajută. Super! Foarte bun sfat! Iar tu ești un adevărat model pentru asta, Mălina. Mulțumesc mult! Mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și să ne jucăm. Mulțumesc. Și aștept să mai sun și altă dată să ne mai jucăm cu inimi, inima, inimo. Toate cele bune! La revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine! We'll be right back.

0: Cât de iritat îi poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Sete de joacă? Caprisan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Caprisan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
2: Radio Plaja!

0: Săriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: you're gone.
1: De ce merg oamenii la munte vara?
2: Că sunt copți.
3: Radio Plaja Itzi Biti, te joci și te răcorești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri, 31 iulie, este început de sfârșit de săptămână. Este weekend, este și Radio Plaja ITBT, weekendul acesta și weekendul următor. Iar dacă ești la mare, la Mamaia sau ajungi în weekendul acesta la Mamaia, treci pe acolo, am o invitație pentru tine și pentru toată familia. Vino la Radio Plaja ITBT, pe plaja din fața complexului mediteranean, între 9 dimineața și 12, apoi între 17 și 19, toți copiii se joacă gratuit, participă la concursuri și câștigă premii, iar părinții se pot relaxa într-un spațiu special amenajat. Ne vedem la plajă, pe nisip, la soare, la mare!

0: Spinner aici. Supereroul care activează puterea energiei la LCBC FM. Este vineri 31 iulie. Început de sfârșit de săptămână, Ilinca și Medeia din București sunt gata de joacă cu inimini mai nimo. Bună, Ilinca și Medeia!
1: Bună!
2: Bună!
0: Ilinca, 10 ani, Medeia, 6 ani. Sunt acum în mașină. De unde veniți și unde mergeți?
2: Venim din București și mergem la bunica.
0: La bunica unde?
2: În Buzău.
0: Și am vorbit puțin înainte, mi-a spus asta și mi-a spus că sunteți încântate de ceea ce urmează să se întâmple. Ce vă încântă la această vizită la bunica? Din ce urmează să se întâmple? Ce? Ce să vă
2: jucați? Că ne putem juca cu pisicele.
0: Oh, dar câte pisici are?
2: 6.
0: 6? Da. Ei sunt și pisici mari sau sunt pisici mici, pisici mari? Ce fel de pisici sunt?
2: Doi pui și 4 mari.
0: Am înțeles. Ia să vă întreb eu pe fiecare dintre voi, că a trecut jumătate de vacanță, să-mi spuneți ce ați făcut și vi-a plăcut. Ilinca, tu ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult când am fost în vacanță cu părinții.
0: Unde ați fost și ce ați făcut?
2: În Tunisia.
0: Și ce ați făcut acolo în Tunisia?
2: Am fost la piscină.
0: Ok, super. Îți dai seama că piscină ca în Tunisia nu vezi pe nicăirea. Bine, Medeia, ia zi-mi ție, ce ți-a plăcut din tot ce ai făcut în această vacanță?
2: Am fost la bunici.
0: A, așa, tot aici la bunicii din Bacău? Buzău? Stai, Buzău sau Bacău?
2: Da, din Buzău.
0: Buzău, așa. Și ce ai făcut și ți-a plăcut aici la bunicii din Buzău?
2: Că m-am dat cu hamacul.
0: A? Da, auzi, în Tunisia ai avut hamac?
2: Da.
0: Era și, dar ți-a plăcut mai mult hamacul de la bunica?
2: Da.
0: Ok, bine, hai. Sunteți pregătite de joc, așa e?
2: Da.
0: Cereți lui inimini mai nimo un joc.
2: Inimini mai nimo, alege un joc pentru noi.
0: Hai, inimini mai nimo se pregătește să aleagă
3: inimini mai nimo
0: un joc.
3: Pick me. Inimini mai nimo. Pick me. Mașina de scris.
0: Mașina de scris, ați jucat până acum?
2: Nu.
0: Este un joc de memorie. Vom spune pe rând câte un cuvânt și trebuie să ținem minte toate cuvintele în ordinea în care s-au spus. Ok?
2: Ok.
0: Cine? Okay. Hai să înceapă să fie ordinea Ilinca, Medeia și după aia eu. Sau invers, Medeia, Ilinca și eu. Cine să înceapă?
2: Medeia.
0: Hai, Medeia, tu prima. Zi un cuvânt.
2: Încep eu. Penar.
0: Cine a zis penar, Medeia sau Ilinca?
2: Ilinca.
0: Ilinca, penar. Medeia, tu acum zici penar și mai adaugi încă unul.

0: penar, ochelari, cântec, scaun, muscă, parbriz.
1: Mm-hmm. Mai de
0: penar,
1: da,
0: ochelari, cântec,
1: da,
0: ochi,
1: muscă, parbriz. Stai, că n-am. După cântec a fost scaun, după aia ochi și după aia parbriz. Și tu ce ai zis? Că n-am auzit. Medea, ce ai zis?
0: Telefon.
1: Ok. Și aoleo, cum îi zice? Penar, ochelari, cântec, ochi, muscă, scaun, parbriz. Și după parbriz, ai mai zis tu Medea?
0: Da.
1: Ne-am
0: telefon.
1: Telefon. Bine, telefon. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, cred că eu am ieșit că am greșit. Am greșit pe undeva, nu mai știu pe unde am greșit. Dacă nu-mi ziceai tu telefon, nu știam. Ilinca, tu ești cea care a rămas în joc.
0: Penar, ochelari, cântec,
1: da,
0: caun, ochi, muscă, parbriz,
1: uh-huh,
0: telefon.
1: Ok. Și acum ce mai zici?
0: Iarbă.
1: Medea? Este ultima rundă, să știți.
0: Ochelari.
1: Da.
0: Cântec.
1: Uh-huh.
0: Muscă. Ochelari.
1: Ochi.
0: Ochi. Parbriz.
1: Da.
0: Telefon.
1: Da.
0: Iarbă.
1: Așa.
0: Și...
1: Și ce?
0: Oglindă.
1: N-am auzit, Ilinca, mai zi tu.
0: Oglindă.
1: Oglindă. Și felicitări! Aplauze pentru amândouă! V-ați descurcat foarte bine. Eu am fost aici puțin... În sfârșit. Voi, important e că voi ați rămas în joc. Felicitări! Ia zi inimă, cum s-au descurcat Ilinca și Medea.
2: Bine.
1: Așa zic și eu. Un mesaj către toți copiii și adulții care vă ascultă acum pe Itzibiți FM. Începem cu Ilinca. Ce le transmiți, Ilinca?
0: Ca toți copiii să se bucure de copilărie.
1: Așa să fie. Iar părinților? Adulților? Dacă vrei să le zici.
0: Să aibă răbdare cu copii.
1: Așa să fie, cât mai multă răbdare. E nevoie toată lumea să aibă răbdare. Medea, unii cu alții să avem răbdare. Medea, zici tu acum. Ce mesaje ai?
0: Să se joace fericit.
1: Așa să fie, să ne jucăm cu toții fericiți. Vă îmbrățișez cu drag, Ilinca și Medea. Vă doresc să vă bucurați de zilele pe care le petreceți acolo la bunici, de pisici, de hamac, de tot ce vreți voi. Drum bun și să ne reauzim cu bine! Numai bine, la revedere!
0: Mulțumim! La revedere!

0: Zi frumoasă și o vară senină. Ne oprim aici cu joaca cu inimini mai nimo pe această săptămână, dar urmează întâlnirea cu DJ Dodi, așa că se continuă joaca, bineînțeles continuăm joaca și la plaja Radio Itibiții de la Mamaia, iar de săptămâna viitoare, de dimineață de la ora 10 la ora 12 și seara de la ora 18 la 20, continuăm joaca cu inimini mai nimo, pentru că vacanța și ea continuă. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja ECBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ECBT FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
4: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Iti, bună, Biti! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Biti! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și azi e zi de muzică! Ceea ce înseamnă că astăzi arunci aici peste mine toate melodiile tale preferate, alea pe care nu poți să te abții și le asculti în continuu și care îți dau cea mai bună stare. Scopul, bineînțeles că îl știi, facem un playlist cu piese care chiar înseamnă ceva pentru noi. Așa că trimitem câte piese vrei tu, sunt curios ce comori muzicale, sunt foarte curioasă, voiam să zic, ce comori muzicale descoperim astăzi. Și ține minte și că propunerile tale, oricâte ai avea tu, vor intra într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și deci chiar piesele tale, sau măcar una din ele, poate fi cea care intră data viitoare în playlistul Itzy Bitzy Party. Așa că eu zic că am vorbit suficient, acum gândește-te la melodia aia care nu-ți dă pace și trimite-mi o și mie. Sunt binevenite și link-uri, să știți, așa că le aștept cu mare, mare, mare drag, mai cu seamă că mie îmi place la nebunie să descoper melodii pe care nu le cunosc. Așa că hai, gândește-te la preferata ta și trimite-mi o și mie la 0725 300 700. Până atunci, bineînțeles că ascultăm muzica voastră favorită și desigur începem cu... Waka Waka! Ascultăm Shakira aici la Itzy Bitzy Party, prima melodie a serii, și vă invit la dans! Yeah.

0: și poate nu știai, dar la sfârșit spune Django e. Eu tot timpul auzeam e atât, dar e Django e pe cuvântul meu. Ia să ascult, data viitoare nu o să poți să nu auzi asta în melodie. Ți-am zis că o să spun așa câte o chestie interesantă legată de fiecare melodie. De exemplu, legată de melodia din seara asta care a ieșit la Extra. Stai mă că nu pot să-ți spun acum că stric surpriza, va trebui să mai aștepți. Înainte de toate, până să afli ce melodie a ieșit la extragerea de săptămâna trecută, trebuie să-mi spui tu ce alte melodii crezi tu că ar mai fi potrivite pentru playlist-ul Itibiții. Spune-mi și de ce, ce ți-a plăcut ție la melodia aia, adică fă-mă să te cred cum ar veni, că așa poți să zici waka waka, da, îmi place mie waka waka pentru că îmi place mie. Nu, spune-mi și mie, îmi place waka waka, o cântă Shakira și e interpretul meu favorit. Îmi place și dansul, cunosc, dansez pe ea ori de câte ori mă trezesc, adică din astea, știi? Aștept să aud muzică de care ești pasionat, ok? În felul ăsta îmbunătățim, desigur, playlist-ul Itibiții și cel mai, partea cea mai bună este că îl vom îmbogăți cu muzica noastră preferată. Ia să auzim!
1: Bună, eu sunt Ilinca și muzica mea preferată este Dai Dai.
0: Ah, ia uite că tot vorbeam de Shakira. Vorbești de la Shakira, nu-i așa? Bravo, îmi place! Ia să vedem ce zice Sebi din București. Zice să punem Scatman că s-a întors. Bine ai revenit aici pe frecvență. Zice că a fost la țară și nu a găsit frecvența pe radio. Păi nicio problemă, downloadează și tu aplicația Itibiții, că e gratuită și poți să asculti oriunde vrei, că n-ai nevoie de frecvență, ai nevoie doar de internet și pe ăla îl găsim peste tot. Și dacă tot vrei tu Scatman, uite, până se gândesc prietenii noștri ce mai vor ei să bage în playlist-ul Itibiții, eu zic să îl ascultăm. Ești gata pentru un joc din ăla de da? Știi și tu să faci așa? Ia să te văd! I'm

0: apropiat de vorbirea lui, ca să facă muzică. Ce părere ai? E, vezi? Nu e interesant? Hai, gândește-te și tu la cea mai tare melodie pe care o știi, cea mai interesantă, și trimite-mi-o și mie chiar acum. Hai, accept orice. Doar pe tine te aștept. Toate propunerile de astăzi intră în extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare, așa că sunt foarte curioasă la ce te-ai gândit să împărtășești. Ia să vedem!
1: Bună seara, DJ Dodi! Sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar melodia care îmi doresc că o să intre în playlist este Cold Pear Song. Și o să cânt din ea puțin.
0: Ia te rog, că nu știu.
1: Am pornit înregistrarea, e un nou episod azi. Pe Minecraft Ultra Hardcore știi că nu e loc să cazi. Doar o viață am la bord, inima îmi bate tare. Și din orice provocare eu fac o mare serbare. Adun diamante în mine, bat dragonul la final. Ce fac eu în jocul ăsta este pur fenomenal. Sunt colpic mereu pe zonă, hardcore fără spectacol. Pădun fără frică, depășesc orice obstacol. Și m-aș mai dori și melodia stigma voi. La revedere, trimiți link-ul.
0: Justine, nu pleca! Păi bine, bine, mi-ai cântat mie melodia asta așa cum mi-ai cântat totuși. Ai urcat pe scena Itzy-Bitzy Party așa cum ai urcat tu și ai fost și aplaudat așa cum ai fost aplaudat. Păi și nu cânti tu și Sigma Boy? Păi unde fugi tu așa, măi? Hai, trimitem și un cântec, adică cântăm și Sigma Boy să te aud. Până atunci ia, mai auzim un mesaj.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani. Și ce ar trebui să mai intre în playlist ar fi... Ai mi găsit o miau miau. Pa, DJ Dodi.
0: Îți foarte mulțumesc pentru mesaj. Bun, bun, bun, hai că începem bine. Începem să ne încălzim. Aștept mesajul tău cu sugestia ta muzicală la 0725 300 700. Fac apel către Ministerul Gusturilor Muzicale. Hai să facem super playlistul ăsta care are melodii să ne dea fiori. Așa, playlistul anului o să-l numim. Așa că hai, contribuie și tu. Mai cu seamă că piesa ta poate fi următoarea aleasă de soft. Cine știe, poate ești norocos. Între timp ascultăm What Makes You Beautiful.

0: ce melodia, ca să vedem de ce vrei tu să intre în playlistul Itzibiții. Ce crezi tu că se potrivește, îmi spui chiar acum? Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu sunt Eliza și am 6 ani și muzica mea care aș vrea să punem și pe ea în playlist este This Is What Sounds Like. Pa, pa!
0: Tu vorbești de melodia Huntrix, parcă? Da. This is what it sounds like. Aia, nu? Gata, știu despre ce e vorba. Ia să mai auzim.
2: Am revenit și am cântat și acum cânt și Sigma Boy.
0: Sigma Boy.
2: Hey! Vino să petreci hey! Tu și să dansezi hey! Cu noi.
0: Bine!
2: Sigma Boy. Lasă toate grijile și hai să ne distrăm.
0: Da!
2: Sigma Boy. Vino să petreci și tu să dansezi cu noi.
0: Hey!
2: Sigma Boy. Lasă toate grijile deoparte și hai să ne distrăm.
0: Bine, bă, Iustine, băi, ia fii atent aici că te mai aplaud încă o dată, felicitări.
2: Mi-aș dori să puneți și It's Raining Tacos.
0: Da, păi
2: și la va-ci-ci-ci-ci-can. La revedere!
0: Gata, Iustin, pentru tine orice, mai cu seamă că ne-ai și cântat, două melodii ne-ai cântat, așa că felicitările mele încă o dată și înmulțite cu doi. Și da, punem imediat și Steve's Lava Chicken, desigur, și... punem de fapt ce vrei tu. Punem ce vrei, că ești minunat. Dar mai auzim un mesaj, nu-i așa?
3: Bună ziua, eu sunt Andrei din București, am 5 ani și eu aș vrea să intre în playlist din ceamătoarea sau.
0: Vrei, te rog, să-mi dai și un mesaj cu ce ai zis? Pentru că nu știu melodia și nu știu cine o cântă. Te rog, lămurește-mă și pe mine, da? Trimite-mi și într-un mesaj scris. Te ajută pe tine mami sau tati și mă ajut și pe mine să știu exact despre ce melodie e vorba. Bun, fiți atenți cum facem, eu vă aștept în continuare la 0725 300 700 cu sugestia voastră muzicală. Ține minte că toate propunerile intră în extragerea muzicală. Hai să facem playlistul frumos!

0: și Dodi. Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Veste bună, veste bună! Încă ești așteptat de colegii mei cu multă joacă și distracție la noua ediție evenimentului Radio Plaja Itibiții. Hai că mai avem încă două weekenduri pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, acolo unde, bineînțeles că știi deja, toate activitățile sunt gratuite și intrarea este liberă. Te așteaptă doar pe tine, prietenii mei cu distracție acolo. Da, normal. Poate că nu știai, dar seara între 19 și 20 la Itibiții Party by Radio Plaja, totul se transformă în ring de dans, în ring de joacă. Și bineînțeles că te aștepți și tu, mai faci un karaoke, apoi faci o pauză de limbo sau poate joci statuile muzicale. Te așteaptă multă energie bună înainte de apus. Așa că n-ora ta. Avem jocuri cu premii, distracție, o vară cu adevărat itibiții. Găsești detalii și programul întreg pe itibiții.ro. Mai sunt două weekenduri, eu zic să nu le ratezi. Distracție plăcută!

0: Itzy Bitsy Party!
1: Dacă abia intrat pe frecvența Itzy Bitsy, să știi că sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi strângem muzică, vorbim despre muzică, trăim prin muzică aici la Itzy Bitsy Party. Tu îmi trimiți melodiile tale favorite, iar eu le primesc, bineînțeles, pentru că toate propunerile le pregătesc pentru extragerea muzicală de săptămâna viitoare. Imediat o să-ți arăt și ce melodie a ieșit, dar înainte ascultăm un mesaj. A, cântă cineva! Stai. Știu ce cânt. Din păcate, a trebuit să opresc puțin mesajul tău. Să-ți spun că îți mulțumesc că ai vrut să împărtășești melodia asta cu mine, dar din păcate nu o pot pune aici la Itzy Bitsy, pentru că are un limbaj și un mesaj care nu sunt potrivite pentru toată lumea, mai ales pentru noi ăștia cei mai mici, știi? Deci dacă ai și alte melodii preferate care sunt mai prietenoase și fără cuvinte vulgare, mi-ar plăcea foarte mult să le ascult și să le adaug în playlist. Așa că te aștept! Și acum a venit momentul mult așteptat. Să-ți spun ce mesaj auzi. Ce melodie a ieșit la extragerea de săptămâna trecută? O fi melodia ta, o fi melodia altuia, dar stai!
0: Exact.
1: La extragerea de săptămâna trecută trebuie să spun că, din păcate, a ieșit o melodie care deja se afla în playlist. Așadar, regula spune că atunci când iese cu adevărat o melodie deja aflată în playlist, eu trebuie să aleg melodia. Iar eu m-am gândit la cea mai amuzantă melodie din univers, care este, adică amuzantă, e foarte tare, mi se pare mie tare, care durează doar 50 de secunde. Ești gata? Ia, fii atent aici. Am ales Ninja!

0: ați văzut, a trebuit să pun eu o melodie. Și mie nu-mi place să fac asta, că nu mereu vă nimeresc cum ar veni. Eu zic așa, trimite cât se poate de multe sugestii tu, cu link-uri, fără link-uri, nu contează. Trimite melodii care îți plac și spunem de ce îți plac. Așa, varietatea lor, crescând, înțelegi, cu siguranță îl va obliga pe softul ăsta să aleagă ceva ce n-a mai fost ales. Și atunci nu mai pun eu melodiile astea ciudate ale mele. Hai, ia să vedem, 0725 300 700. Tu la ce melodie te-ai mai gândit și de ce?
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Ștefania din Cluj-Napoca. Am 7 ani. Și ce piesă ar trebui să intre în playlist? Este Look, Mom, I Can Fly de la Livingstone. Pa, pa, și-ți trimit 1.000.000.000 de cataralioane, de milioane de cataralioane de... nu mai știu să vorbesc. De pupici și de acadele. Pa, pa! Și încă o dată, T-E-I-O-B-E-S-C.
0: Și I-E-U-P-E-T-I-N-E. Ce drăguț a fost mesajul tău. Și să știi că îmi place și sugestia ta. Îți mulțumesc pentru mesaj. Mua!
2: Da, din ce dori, eu sunt din Constanța, în 7 ani. Și melodia care vreau să intre în play și stai dinozauri, dinozauri. Sunt niște bălauri, dinozauri, dinozauri, tot să mă spun. Dinozauri. Și pot să pui, te rog, joc cu culori lor. Pa, Digi, Dodi, pici cu sclipi și vă obrași cărăciniți.
0: Crezi că ești tu pregătit pentru jocul culorilor? Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Stai pe aproape, că cine știe, poate chiar îl jucăm. Dar nu înainte de a asculta Tiger Feet.

continuăm vânătoarea noastră de muzică. 0725 300 700. Și toate propunerile tale de astăzi intră în extragerea muzicală de la finalul săptămânii viitoare. Ia să vedem cine ce mai propune pentru playlist. Bună, DJ Dodi, spune Nectarie din București. Una dintre melodiile mele preferate este Sapphire, cântată de Ed Sheeran. Și îmi trimite și un link. Să știi că unul la mână, Nectarie. Și mie îmi place melodia aceea, însă am observat, și trebuie să deschid subiectul ăsta, am observat că unii dintre voi îmi trimit melodii care sunt făcute mai degrabă pentru adulți și au, unele dintre ele, au versuri sau expresii nepotrivite. Așa că vă propun o provocare. Ia trimiteți-mi voi piese care se potrivesc vârstei voastre și pe care le-ați ascultat fără emoții, alături de părinți, bunici, profesori, da? Sunt convinsă că există o mulțime de melodii grozave, pline de energie și bună dispoziție. Și uite, așa putem să construim împreună un playlist de care să fim cu toții mândri. Și dacă nu mă crezi că putem să facem asta, ia stai să-ți arăt. Imediat caut o melodie care, în mod obișnuit, nu ar trebui să fie ascultată de copii. Pentru că genul muzical pe care îl propune această melodie este techno. Și techno la copii e... Adică la noi, la copii, știi? Este un pic mai ciudat, nu știu, nu intră prea bine. Totuși, există o persoană în această lume care face petreceri rave împreună cu părinți și copii și care propune melodii de copii făcute cover-uri în stil adult. Uite, genul ăsta de muzică poate te va încânta, nu știu, poate îți place, habar n-am. Ia să vedem dacă îți place melodia asta și dacă da, ia trimitem și un mesaj să știu, să văd și eu exact ce vrei tu de fapt să ascultăm. Și dacă nu îți place, foarte bine, hai, continuă să-mi trimiți ce vrei tu să-mi trimiți și le triem de acolo, dar ai grijă să fie potrivite cu vârsta noastră, da? Ascultăm așadar Five Little Monkeys de la Lenny Pierce.

0: care ai precizat. Ei, uite că mă bucur, mă bucur că-ți place. Acu' e rândul tău să propui o melodie. Asta, într-adevăr, e puțin mai țăcănită. V-am spus, este stilul techno. Ăsta nu e pentru oricine, să zicem, dar este o melodie de adulți care merge foarte bine și aici în playlistul lui ITBT Party. Ia să mai vedem la ce v-ați mai gândit, ce alte melodii mai ascultăm.
1: Bună ziua! Sunt tot Andrei din București și mai place Baia Condios. Ei, na, na, na.
0: Ah, și mie îmi place Baia Condios, nei, na, na, na. Foarte bună alegere.
2: Bună, sunt Teodora din București, am 8 ani și cred că muzica care aș vrea să fie băgată playlist ar fi Dai Dai de la Shakira.
0: Aha, a doua persoană care zice de Dai Dai. Bine, bine. Bună seara, Michael Jackson, zice cineva Smooth Criminal. Am aflat și cine, Matei și Marcu din Galați. Vă mulțumesc și vă pup, băieți. Îmi place foarte tare și mie și mie place. Bună, DJ Dodi, eu sunt Miriam, am 8 ani și vreau să pui melodia Perfect de Ed Sheeran. Ce cute! Ia să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miron Delia din Tomești Iași și eu aș vrea să pun în playlist Nyan Cat. Nyan se scrie cu Y.
0: Am văzut, dacă mi-ai dat link.
3: Copii fericiți pe obla și scripicioși. Am uitat cum se zice. E cam așa, nu?
0: Să știi că... Se, da, exact așa. Se zice cum vrei tu, să zici cum simți tu. Ia uite, Sebi zice să mai punem un vot la Nei Nanana. Hai că vă cânt eu dacă sunteți așa de... de bucuroși să auziți de Vaia Condios. Bun, deci ce ai zis, Neon Cat, da? Da, e bine, am înțeles bine. Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, am 7 ani și vreau să propun melodia Vacanța Alina Sorescu și Piciului Soreasca, pentru că e foarte drăguță, pupici cu sclipici. Ce drăguță ești că mi-ai dat și link! Uite, mai scrie cineva. Bună, DJ Dodi, numele este Mara și locuiesc în Suceava. Puteți, vă rog, să puneți piesa Adrenaline de la Dream? Este un YouTuber. Wow, uite că n-am știut. Am să verific să văd despre ce e vorba. Mulțumesc mult de tot pentru sugestie. Și dacă tot ați zis că vreți să ne jucăm, dar unii dintre voi vreți Florislava, alții vreți Jocul Culorilor, eu zic așa, să nu ne certăm între noi. Nu jucăm nici pe ăla, nici pe ăla, ci jucăm Obiecte Misterioase. Sunteți gata? Vă iau cu loc.

Și deci hai să le jucăm obiecte misterioase. Trebuie să găsești în camera ta mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Începem! Hai să începem ușor. Vreau să găsești ceva care produce un zgomot. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că a fost ușor. Putea să fie orice, de la unghiile tale la un creion, poate o, nu știu, un borcan cu ceva.

0: Culini, să nu spui că e vreun șarpe pe la tine prin cameră, că nu știu, cred că o iau razna. Ce găsi, pușculița? Bun, bravo. Ia să-mi zici mie dacă găsești ceva. Ceva care începe cu litera N, de la nimeni. Ia să te văd. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce-ai găsit? Ce-ai găsit, mă, să înceapă cu N? Un nas? Ai găsit nasul? Ce tare! Uite, nasture a găsit cineva. Bine, mă, bravo! Îmi place. Hai să vedem ce a găsit Meriem. A găsit... A, Nintendo, jocul. Ok, bine, bine. A ieșit. Și ultima. Ceva ce seamănă cu un animal. Repede. Și nu poate să fie tot pușculița ta, să știi. N-are cum... Hai să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gata, gata, gata, unde te duci, unde te duci? Stop, oprește-te, gata, gata. Eu zic că am strâns toate, toate astea, toate cum se cheamă, toate punctele, eu așa cred, nu? Ba da, eu am câștigat. Hai, mă. Game over. Și am ascultat Dancing in the Dark de la Rihanna. Să intrăm puțin în atmosfera jocului. Fii atent că a găsit o minge mare cu Elsa și cu... Păi și asta unde intra? Hai, mă, că voi trișați. Cum seamănă aia cu un animal? Meriem, tu mă păcălești. Cineva trișează. Dar nu-i nimic, lasă, că-mi iau eu revanșa. Ce crezi tu? Hai să mai auzim ce melodii vrem pentru playlist.
1: Sunt Aian, am 6 ani. Îmi place, dar mai mult îmi place WoW.
0: Ce WoW?
1: Ai style.
0: A zis, mai mult îmi place WoW. Cum adică WoW? Ce WoW? Explică-mi și mie, zi mai multe că nu înțeleg. Ok, bun, ia, hai să mai auzim, să mai vedem ce facem, cine ce-a mai zis. Uite, Iris din Constanța, muzica mea preferată e Raining Tacos. Ah, ce drăguț! Băi, chiar așa, ia stați așa, că eram datoare cu Raining Tacos și cu Steve Slava Chicken, nu? Ok, punem imediat. Bună, DJ Dodi, mă numesc Maria, am 10 ani și sunt din București. Eu aș vrea să intre în playlist melodia Dai Dai de la Shakira, a treia persoană, yeah! Bună ziua, DJ Dodi, numele meu e Mara, locuiesc în Suceava. Da, stai așa. Nu, a spus deja, Adrenaline de la Dream, da, știu, youtuberul, adică. Hai să mai vedem cine ce-a mai găsit, Mara din Suceava. Zice că mulțumește, a găsit un pluș. E bine, e bine, hai, v-ați jucat bine. Și? Pentru playlist? Mai avem ceva?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ingrid din Brăila, am 9 ani și melodia pe care vreau eu să o pui în playlistul Itzy Bitsy este Gnarly. Pa!
0: Ah, știi că mi-a mai zis cineva de melodia asta. Da, bravo, bravo. N-am cum să uit pentru că toate melodiile voastre, v-am spus, sunt înregistrate și vor fi... vor intra în softul ăsta care trebuie să le aleagă, să spună ce și cum, care-i treaba... să le trieze, să le... nu știu ce face el mai exact, dar din fericire se alege una la sfârșitul săptămânii viitoare. Ia să mai auzim?
1: WoW este melodia, nu Ice Island. YouTuber.
0: Așa, mă, zi așa, mulțumesc pentru lămurire. Hai repede să ascultăm Steve Slava Chicken și desigur Raining Tacos. Și apoi, din păcate, va trebui să ne luăm și la revedere.

0: poate îmi pică și mie unul din ăsta în gură, mai cu seamă că aș mânca, recunosc un tacoșel din ăsta, păi da. Dar nu înainte să vă mulțumesc vouă, adică nu pot să plec așa să mănânc eu tacos, că vreau eu așa. Trebuie să vă mulțumesc pentru că ați trimis melodiile voastre favorite și ați contribuit la playlistul Itzy Bitzy Party. Datorită vouă, playlistul va deveni mai vesel, mai colorat, mai plin de energie și deci mă bucură mult de tot să descoper că și vouă vă plac melodii care îmi plac și mie. Stați așa că am primit... Am primit un mesaj drăguț, zice Meriem. Eu am plâns de fericire că am reușit să răspund, pentru că nu am mai scris de mult timp. Mă bucur și eu că ai făcut treaba asta și mă bucur că te-ai jucat cu mine așa, în timp real. Ești grozavă, să știi, și abia aștept să ne jucăm și data viitoare. Și apropo, asta voiam să vă zic, că îmi place să descopăr ce vă place să ascultați și îmi place că facem parte împreună din această aventură muzicală. Așa că data viitoare, ce să zic, poate facem parte și din aventura provocărilor împreună, chiar dacă te-ai plictisit să-ți fur eu toate punctele pentru că trișez. Nu trebuia să zic asta, dar în fine, am spus-o acum, știi adevărul. Rămâi pe aproape, asta voiam să zic, pentru că vor mai urma și alte provocări și alte surprize. Și până atunci, ce să zic, dă muzica mai tare și asta e. Acum îmbracă-te în pijama, pentru că urmează povestea de seară și dai muzica mai tare de mâine încolo. Tot de la ora 8, desigur, la Itzy Bitzy Party. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta ne ne na și mâine seară, tot de la 8.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Copacul. Într-o dimineață însorită, Sofia și Andrei tocmai se pregăteau să plece la grădiniță. Dintr-o dată, telefonul sună, iar tata răspunse. Din ceea ce vorbi la telefon, copiii au înțeles că tata, care era doctor, fusese chemat de urgență la spital.
5: Dragii mei, trebuie să plec. Este cineva rănit și nevoie de mine. Copii, astăzi veți merge cu mami la grădiniță, da?
4: Așa că cei doi frați, de mână cu mama, porniră spre grădiniță. Pe drum îi însoțeau raze vesele și ciripit de păsărele harnice, trezite dis de dimineață. Căci știți voi, copii, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Cu toată frumusețea acelei dimineți, Sofia era puțin tristă.
6: Ce este, Sofia? Ești încă somnoroasă?
7: Nu, nu-mi e somn.
6: Atunci ce ai? De ce ești bosunflată?
7: Păi, eu voiam să mergem și cu tati și el a plecat la spital.
6: Sofia, dar tu știi că tati ajută mulți oameni acolo. Ei chiar au nevoie de el. Munca lui e foarte importantă.
7: Da, știu.
4: Oftă Sofia, parcă luminându-se puțin. Se gândea cu mândrie la tatăl ei că ce mare lucru să fii doctor. Când se va face mare, o să fie și ea doctoriță și o să facă injecții. Până atunci însă îngrija păpușile, că ce răceau des, mai ales iarna. Cu aceste gânduri nici nu simți cât de repede ajunseră la poarta grădiniței. Andrei o luă de mână și lându-și la revedere de la mami, începură o nouă zi în mijlocul copiilor. Și chiar urma să fie o zi cu totul deosebită, căci doamna le spusese că vor discuta despre meserii. Sofia se gândea încântată că atunci toți vor afla că tatăl ei este doctor. Într-adevăr, se așezară cu toții în cerc și educatoarea îi întrebă dacă le place o anumită îndelenicire, ce vor să devină când vor crește mari. Primul se ridică un băiețel ciufulit, cu obrăjiorii roșii și spuse încântat.
8: Eu o să mă fac brutar ca tata! L-am văzut cum coace pâine proaspătă și cozonaci pufoși și covriși cu sare și cu susan și cu...
6: Îmi faci poftă! Abia aștept să crești mare și să te faci brutar. Eu o să fiu primul care o să cumpere tot ce o să coci tu în cuptor.
9: Dar tu, Andrei, dacă tot ai început să vorbești, tu ce vrei să devii?
6: Mie îmi plac mult mașinuțele. Am văzut odată cum se repară motorul și o să mă fac mecanic auto.
10: Mie îmi place să fiu cântăreață și am să și dansez.
4: Sofia îi privea pe toți cu dezaprobare. Până la urmă, nu mai a avut răbdare. Se ridică mândră și cu mânuțele în șold le spuse celorlalți.
7: Iar eu o să mă fac doctoriță și pe toți vă vindec eu dacă vă îmbolnăviți. E cel mai important să fii doctor. Uite, tati azi a mers repede la spital să ajute un om rănit. Tati este doctor!
4: Copiii începură atunci să spună fiecare că meseria lui e cea mai frumoasă sau cea mai importantă sau cea mai... Mai aveau un pic și se luau la ceartă. Doamna educatoare însă le făcu semn să se liniștească și le spuse.
9: Dragii mei, fiecare meserie este frumoasă în felul ei. Uite, priviți copacul înflorit din curtea grădiniței, cireșul nostru. Este frumos, nu?
10: Da! E tare frumos!
9: Ei bine, noi toți oamenii la un loc suntem ca acel copac. Dacă i-am luat rădăcinile copacului, ar mai trăi el oare?
6: Nu, căci rădăcinile iau apa și hrana lui din pământ.
9: Dar dacă l-am lăsat fără câteva crengi, ar mai fi el așa frumos?
10: Păi, ele sunt ca mâinile lui, poate că îl doare.
9: Întocmai copii. De asemenea, nu ar putea trăi nici fără flori sau fără frunze, căci ele se deschid spre soare și primesc multă lumină și căldură. Vedeți voi, fiecare parte a copacului are rolul său. Fiecare frunzuliță, fiecare rădăcinuță, fiecare floare sau fruct sau sămânță are o menire. Ele toate împreună, fără să se certe, sunt copacul. Trăiesc și lucrează în armonie, iar copacul este fericit. La fel este și lumea noastră a oamenilor. Fiecare are rolul său. De exemplu, Sofia, tati cu ce merge la spital?
7: Cu mașina.
9: Mhm, bine. Și dacă mașina se strică?
7: O duce la reparat, la atelier.
9: Într-adevăr, iar acolo este un om care se pricepe la mașini și care îl va ajuta. O va repara. El nu repară oameni ca doctorul, dar el repară mașini. Și astfel, tatăl tău, Sofia, poate ajunge repede la spital când este nevoie de el. La fel când ți-e foame și dorești un sandwich, te duci să iei pâine, așa-i?
7: Da, îmi place mult sandwichul cu cașcaval și pâine Graham.
9: Da, însă pâinea nu se face singură, ci este nevoie de un brutar. Așa că și el este la fel de important și la fel toți oamenii, fiecare cu menirea lui. Și dacă toți trăim în armonie și ne respectăm, atunci lumea toată va fi asemenea cireșului nostru, la fel de fericită și de frumoasă. Așadar, orice meserie este importantă și fiecare are frumusețea ei, dacă o faci cu drag și cu pricepere. Iar acum, uite, a ieșit soarele! Eu zic să ieșim afară, să ne așezăm sub cireșul nostru din curte și să continuăm discuția acolo. Hm? Abia aștept să aud la ce meserie v-ați mai gândit.
11: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, Oița Spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația Itzy Bitty FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

宝宝。哎呦呦，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿。

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: închis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.